tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Jel imate krila ovog jutra? Kako stojite s krilima? Evo da poletimo. Jutarnji show Radio S. Uz
1: Jela nameštaj. Danas sunčano i toplo sa temperaturom do 36 stepeni. U Beogradu se očekuje do 34. Idu prve vesti. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo. Budete Irene Ivan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je za danas dan žalosti. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu sud je osumnjičenom za izazivanje nesreće AJ odredio pritvor do 30 dana. Evo i ostalih vesti. Predsednik Srbije posetit će danas inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je u oči početka nove školske godine da je sve spremno da nastava otpočne regularno i svečano. Istakao je da u prve razrede osnovnih škola ove godine kreće 62.450 učenika. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se do poslednjeg momenta neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada naftne industrije Srbije i posle 28. avgusta. Za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno je da bankarske institucije dobiju odobrenje od SAD-a, navodi ministarka. Postavljen je i povezan novi sistem od 30 saobraćajnih kamera širom Beograda. Putem kamera će se beležiti saobraćajni prekršaj poput korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i prekoračenja brzine. Čuli ste vesti.
0: Zato samo da saznamo gde su, to bi bilo baš onako neophodno, što se kaže.
4: Leto bolje zvuči.
5: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Pa dobre, dobro jutro, dobrodošli u show Radio S, jutarnji show naravno. Četvrtak je 27. avgust, ne da se avgust, ne damo se ni mi. I evo o čemu ćemo da pričamo.
1: Kako snovi utiču na nas i vas? Da li ih brzo zaboravljate ili vam pokvare dan? Da li tražite dublje značenje onoga što ste sanjali? Dosta vas sanja uvrnuto, možda zbog toga što nas čeka večeras potpuno pomračenje meseca. Goran Bogdan i Kate Moss u reklami za Gucci. Ivan rekao zašto nisam ja Goran Bogdan.
0: Ne, nego zašto nisam ja u reklami za Gucci.
1: Pa to. Šta biste vi sa zadovoljstvom reklamirali koji proizvod? A za koji biste bili antireklama, može i to da se doda. Ako večeras Partizan prođe španski Getafe, igraće
0: ovaj,
1: u Evropi, ali igrači će dobiti po pola miliona, tačnije njih.
0: Ma ne bre, po pola.
1: Pa pola dobit miliona će pola. Podeliti.
0: Da, pola miliona evra će da deli.
1: Tako je. Pa malo li?

0: pola to bi bilo, sine.
1: Pa šta misliš večer? Da opet nemaju dovoljno motiv da trče?
0: Pa imaju motiva, bre.
1: Pa imaju.
0: Nego ne znam da li imaju znanja, to je problem. E, Toša Prajski i Anđelina će da započnu ovo današnje druženje, pa pojačajte malo zbog razbuđivanja, čisto onako.

0: drug.
1: Anđelina bila i htio sam kažem drug, nije drug nego raketa u 6:13. Dobro jutro.
2: Jutro. Kate Moss i glumac Goran Bogdan u reklami za Gucci. Ko bi rekao, ali desilo se, kojim kanalima, pojma nemam, snimanje bilo u Zagrebu.
1: Pa da.
2: Ali Ivan bupnuo, zašto ja nisam...
1: Zašto ja nisam dobio reklamu za Gucci, brate, kad ja sam poznat, brate, nisam koliko je poznat Goran Bogdan, ali šta fali voditelju radija, brate, što mora glumac da bude u reklami za Gucci.
2: Zamisli koliko bi ti onda bili puni džepovi Gucciovog sakoa, dobio bi čak i odelo, verovatno, neko na poklon.
1: Sigurno bi dobio i neki parfem, do duše ja Gucci ne volim. Plus honorar, to da ti ne govorim.
2: Zašto ne voliš Gucci?
1: Parfeme Guccijeve.
2: Odlični su.
1: Pa ne, meni ne odgovaraju, ali mislim da ženski su ok, stvarno.
2: Da neko
1: tako je, bilo bi tu poklanjanja, bilo bi tu bahaćenja. Uh-huh. Ali eto.
2: Da neko vama ponudi neki aranžman za reklamu, zašto biste bili idealni? Mi smo pitali po kancu, Milica rekla za sve vrste hrane, pošto jede sa uživanjem. To je istina, živa. Znači, skočila bi prodaja u nekoj mesari za 300%. Dušica za sve suplemente, to sve medicinske
1: ona
2: preparate,
1: bi mogla da bude,
2: apoteka,
1: da,
2: i to.
1: Za apoteku, sine,
2: plus
1: neko...
2: za akcije, možda reklamira i akcije. Iva bi mogla pod ruku Gorana Bogdana 100%. Ali što se tiče proizvoda, to je za samopotamnjivanje. Nema šta nije probala i s kojim žarom govori o tome, tako da bi bila za to idealna.
1: Znači, preparat je raznorazan.
2: Mada kažu da bi ona mogla da reklamira i ovo za pamćenje, za...
1: Protiv Alzheimera sve.
2: Da, za očuvanje moždane funkcije, ali bi tu zaboravila tekst. Tako da bolje ne.
1: Pa možda bi morala prvo da popije ono što reklamira, pa onda da, kako se zove, da ga reklamira. Ako me razumeš.
2: Kad sam pitala za sebe, rekli su mi naočare šeširi. Jeste, stvarno meni odlično stoje, bilo koje naočare i šešir da stavim na glavu, meni to sve
1: čuči. Pa znači ti bi mogao
2: čuči.
1: Tu Gucci reklamu da letiš u trećem planu kao statista.
2: Za naočare, da.
1: Prođeš nekim Gucci naočarem.
2: Tako je. Gabaritan sam ja za Gucci, ali
1: pa
2: nisam ni lošo.
1: Pa kaži treći plan tamo tako iza, ne vidite, aj nosiš naočare
2: kad
1: Gucci.
2: Kad Monika Bellucci može, mogu i ja, šta?
1: Kad može Monika Bellucci, mogu i ja za Gucci.
2: Pa eto. E, Monika je za Dolce & Gabbana, do duše.
1: Da.
2: Šta biste vi reklamirali, zašta ste idealni, a zašta ste antireklama, ko hoće može na Viber?
1: Ajde 0654-4494, dok slušamo Stranca od Kneza i smejem se, a plakao bih od znate koga, od Olivera Mandića.

0: Smejem se, a plakao bih. Oliver Mandić, na Viberu smo prisutni, veliki pozdrav Admiru i Damjanu. Momci voze kroz Nemačku, bravo momci, samo lagano, bez jurnjave, mada na autobanu je neograničeno ograničenje, jel tako? Daj, šibnite nam koliko ste pogasu, koliko ste nagazili ovog jutra. Vi ostali 0654-4944, kucnite nam i ostanite u ZES, jer u nastavku slušamo zbog koga su u Americi zastave na pola koplja. Sinan Sakić u isto vreme imao dve trudne žene, ho-ho, i po kome je nova vrsta zmija dobila ime.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: U Tehnomediji Back to School akcija.
11: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
10: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
12: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
15: Da! Da!
16: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: pantofnice.
1: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: E pa, dragi vezači, sa ovih prostora, to ne važi za vas koji sada jurcate po stranim putovima, slušate nas preko streama. Gostun i Špiljani, da, Gostun ka Crnoj Gori i Špiljani takođe onako opterećeni. Ne znam što na Gostunu gospoda ne otvore još jednu ovu kolonu, čisto da ne bude ova jedna ovako kao zmija, dugačka i jezivo čekajućka. Na Batrocima velika gužva, već je ovde sa srpske strane i nastavlja se ka Hrvatskoj što se tiče Preševa, i tamo je manja gužva, ali mislim da to brzo sve ide što se tiče naše granične policije, da. Ljudi, očigledno da tenzija kao odmorima nije opala, tako da što ranije se krene na put, ja mislim da je to bolje i dalje, taj recept Fercera. Srećan put želi Radio S.

0: Pa ne moraš, brate, niko te ne tera, Đana, šta da ti kažem. 6 sati 38 minuta. E, danas je četvrtak, a sutra ne znam da ste spremni za Srbija, Island. Kažu, mnogo dobro raspoloženje vlada u reprezentaciji. Naravno, tome dosta doprinosi i sam trener Alimpijević. Ima karata, tako da kogod nije, a želi, eto, pozvani ste u arenu. Rasprodata su čak i najskuplja mesta na najbliža terenu, a u sektoru 400, popularnom Golubarniku, ili što bi neki rekli Golubarniku, možete naći kartu i za 500 dinđi. Nije od 200, je od 2000 do 6000 dinara i tu ima malo karata i to bi bilo to, treba ispuniti. Eto, ko nije gledao ovaj, Srbiju protiv Francuske, nova šansa protiv Islanda u mnogo važnijoj utakmici.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N Sport i N Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u emeceti opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u emeceti.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Aleksandar Radović, ni zadnji, ni prvi u 6.48. Dobro jutro. Ajde da vidimo šta je to najnebitnije za 27. august.
1: Hollywoodska zvezda Tom Cruise, umoran sam od samoće.
0: Umora sam od samoće.
1: Kaže, želi da pronađe ljubav svog života. Nebitno, jer je logično što je usamljen, ta žena mora da menja veru za večeru.
0: Da, i neće je naći on, nego će mu naći oni.
1: Northwest ćerka Kim Kardashian i Kanye Westa želi da ima normalan posao koji će doneti redovne prihode, pa je roditeljima bupnula da želi da se zaposli u Starbucksu. Kako da ne poverujem, to bi bilo kao kad bi Keba zaposlio Igora na delikatesu u Maxu. Jovana Pajić i Marija Šerifović izašle zajedno u bioskop.
0: Malo moguće.
1: I šta ćemo sad? Kao da su išle na Mars.
0: Da.
1: Mislim, koga to zanima?
0: Au, lebas ti poljubi. Šta mi se moramo da znamo? Jelena Rozga, Željko Vasić, Kiki Lesendrić. Tako završavamo prvi sat. Dobro jutro.

0: ovo Kiki Lesendrić, uvek te đavo nađe lakše nego ja. Pola minuta nam je ostalo do 7, dobro jutro.
1: Jutro. Jutarnji show Radio
2: S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa jutro je super, još uvijek ima svežine, ali dan će biti težak, topo sa temperaturom 36 stepeni, u glavnom gradu do 34. Što se tiče trenutnih, Palić 17, Loznica 19, Sremska Mitrovica 18, isto toliko i Zlatibor. Kruševac, Ćuprija 18, Beograd 20 stepeni. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom. Požar na području Deliblatske peščare i dalje je aktivan, ali situacija na terenu trenutno mirna i stabilna. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad, a podsetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara iznosit će 600 evra, odnosno oko 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe dostići 111%. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasilo je za danas dan žalosti. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sud je osumnjičenom za izazivanje nesreće, a je odredio pritvor do 30 dana. Naše odbojkašice pobedile su Grčku rezultatom 3-0 i kao prvoplasirana reprezentacija izborile plasman u nokaut fazu takmičenja. Poslednji meč u grupi igraju danas od 16 časova protiv Ukrajine. Bile su ovo vesti.
0: Sljedeće vesti su u 8. Dobro jutro.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Jeste, tu smo.
1: Evo nas.
0: Idemo, i skoro sam rekao da se zanimljivim pričama sve češće selimo u Japan nego u Ameriku. Ameri postali očigledno dosadni, ali Japanci kidaju s neverovatnoćom, majke mi vrati. Sad su odlučili da pomere glavni toranj jednog zamka, drevnog zamka, da bi tu nešto popravili i sanirali. Toranj težak 360 tona, ali je fora u tehnici. Naravno, tehnika vekovna, zove se Hikija, a sastoji se u tome da gomila ljudi kanapima vuče ovaj građevinu. Sad oni su se okupili, preko 8000 kandidata je bilo. Oni
1: dobro
0: su...
1: da imaju poentu, to mi je bitno.
0: Ima poenta, oni održavaju tradiciju, razumeš? I sad njih 1800 su krenuli da vuku zamak sa sve povicima SORE! SORE! I 2 metra ga ladno pomerili.
1: A što, što im je to, što nije oruk ko nama, nego
0: SORE! Pa SORE! To ti je oruk.
1: Oruk, da, okej.
0: Okay. Eto. I znači SORE, ja sam jutro više puta izgovorio SORE i uz pomoć žene uspe da ustanem. I ona je vikala SORE, SORE, a imate nešto teško danas da odradite? Ako imate, samo se setite Japanaca sirotih. I povucite jako, što se kaže, uz neizbežno SORE. Ajmo mi u drugi sat. Kako idemo, Irena? SORE. Tako je. Jakov Jozinović i Nipl Piplo ga otvaraju. Ovoj prvi smo brzo očistili, a? Može, lepo ide ovo jutro. Dobro jutro.

0: Frka i Nipple People, 7 sati 10 minuta, slušate Jutarnji sa Irenom i sa mnom.
1: Dobro jutro.
0: Ja sam Ivan, ono Irena, dobro jutro. Idemo dalje, nastavljamo u ludilo mozga.
1: E, pričamo kako snovi utiču na vas. Da li ih brzo zaboravljate, da li vam pokvare dan, da li ste pod utiskom ceo dan ili pola dana i... Dosta vas ovih dana sanja uvrnuto, možda zbog toga što nas večeras očekuje skoro potpuno pomračenje meseca.
0: A, pa bit će da je to sigurno jedan od razloga glavnih.
1: Ivan se požalio juče, kaže, Sandra nikad nije sanjala takve snove kao što je sanjala sinoć. Kaže, u nekim eksplicitnim scenama me uvatila u novom stanu, u novom krevetu sa ne znam kojom ženom, nije ona, neka druga, kako jedem jabuke.
0: Ne, nije fora tu u toj golotinji, nego jabukama. Jabuke, voće greha, razumeš što ti je.
1: Tu si našao spojku, a?
0: Tu to je.
1: Da, stvarno, kako su se pojavile jabuke u vašem krevetu, ti ne jedeš jabuke.
0: Možda je u glavi bila Zana, koja se često vrti na esu. Jabuke i vino, razumeš? Ne znam, zaista ne znam.
1: I šta biste sad vi radili? Da li biste, kao moja drugarica jedna koja odmah tako nešto sanja lisicu koju gleda u nju, ona odmah kuca šta znači šta kad lisica gleda u mene?
0: Kad te lisica gleda?
1: Da, kad te lisica gleda. E, tako ona kuca i onda dobije to značenje i nemam pojma i onda se dosta se optereti, moram priznati. Ja to ne radim, ja ne gledam to šta sam sanjala pa ne kucam šta znači to.
0: Jel se ti uopšte setiš svojih snova?
1: Pa...
0: Pošto zaboravljaš i lekove
1: ponekad,
0: da popiješ,
1: da.
0: A kamoli da se zetiš
1: snova. Ali vidiš sad u poslednje vreme nešto nisam ni sanjala, ne sjećam se šta sam poslednje sanjala. Nas zanima jeste tip koji zaboravi čim se probudi, znači ne zanima ga ono, sanjao sam pa šta, ide dalje, ili on to pokvari dan, optereti vas, ili gledate, tumačite to nešto dublje, da vidite odakle to dolazi, iz koje podsvesti, iz kog malog prsta.
0: Iz koje fijočice uma. Da, ništa.
1: Znači, kopate ili ne kopate po snovima.
0: Da, jel tumačite, to nam zanima i kako, pa kucnite i to na 065-44-494. Edita, ja sam tvoj dom, Zana, dodirni mi... Evo je Zana, sam ti rekao. Dodirni mi kolena, sledeće će da sanja kolena kako dodirujem nekoga.

0: Da, dodirni mi kolena i za nas 7.20 je dobro vam jutro. Pitali smo vas malo pre kako snovi utiču na vas, da li ih brzo zaboravljate ili vam pokvare dan, ne znam. Da li stvarno verujete u te stvari u koje sanjate? Mislim, to je određena, ne određena, nego specifična filtracija nekih naših stanja, je li tako?
1: Misliš da čovjek ne može snovi da sanja bez stvari veze tek tako neke gluposti?
0: Ma može, bre, može.
1: Ja
0: to su,
1: da može.
0: To su izlečenja neka, ali sad to treba ući mnogo dublje. Mislim.
1: Pa da ne ulazimo u to što si sa drugom ženom u krevetu jedeš jabuke. Ne bih sad tu uradila neku posebnu analizu. Ako neko može da baci analizu toga što je tvoja Sandra sanjala, može evo da nam pošalje.
0: Evo, Miroslav kaže, pored toliko lepih stvari, ja sanjam probleme sa posla, baksuz.
1: Ne,
0: nisi baksuz, Miroslave, nisi. Ti to filtriraš lepo i onda ti je lakše, 100%. Aj, samo nam kusni da li ti je lakše kad se kad se tako oznojen probudiš i onda shvatiš da to nije zapravo java, nego je san.
1: E, ovo je zeznato, Ivana kaže, ja ne volim kad sanjam bivšeg. Ne zato što ne želim da ga sanjam, nego zato što mi to tako nekako stvarno deluje i ta emocija, pa se probudim, pa ne znam gde je levo, da li se to stvarno desilo ili nije, i ceo dan mi se onda tako vrti po glavi. Inače ga se uopšte ne setim, nego ja tek od kada sanjam s vremena.
0: Nekad je dobro setiti se. Nataša kaže, pre neki dan sam sanjala, sam dobila otkaz, probudila se u 6 ujutru preznojena. Trebalo mi je dobrih 10 minuta, shvatim da je sve okej, onda sam otišla na posao i ceo dan gledala šefa onako sumnjičavo. Pa to znači da nećeš dobiti otkaz.
1: Pa neki to tako isto komentarišu, da kad sanjaš tako ružno, ono u stvari suprotno. Pitaj Bog.
0: Evo, Veljko je sanjao strava san, ja bih volio da sanjam kao Veljko. Sanjao sam da sam dobio 50.000 evra. Presrećan sam se probudio, jer sam već kupovao auto u glavi, a onda sam shvatio da je račun prazan. Kaže, ovaj san mi je bukvalno pokvario dan. Pišite šta ste sanjali i kako ste to tumačili, možda bude jako zanimljivo. 065 44 4 9 4.
1: Evo šta ćemo u nastavku. Avgust u Beogradu oborio sve temperaturne rekorde. Zašto je jedan Amerikanac dobio otkaz u Meku? I Milanče Radosavljević časti kartama sve žene koje se zovu. Kako, šta mislite? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
8: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
10: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: želi srećan put.
1: Pa nemam šta da dodam, da osim uživajte u ovom jutru. Danas topao dan, temperatura do 36 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u Beogradu prosek temperatura za avgust bio 27,3 stepena. Nekada, a ove godine svaki dan je bio topliji. I ovako tople dane i večeri, kad se sve sabere, Beograđani nisu iskusili nikad do sad.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je jedan Amer za 2,5 godine, koliko je bio zaposlen u McDonald'su, dobio otkaz jer je svakome delio po jedan gratis chicken nugget. Smatra se da je oštetio firmu za 40 miliona dolara, a samo je ljude činio srećnijim. Pa mislim, znaš, umesto 6 kad dobiješ 7, ili umesto 12 dobiješ 13 nageca, to je baš onako zanimljivo.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Milančar Radosavljević častio kartama za taš sve žene koje se zovu Anđelija. I evo jedno veliko bravo za PR tim Milančara Radosavljevića. Vi ljudi dominirate, kidate.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Da, Emina Jahović i njena potpuna dominacija na Sarajevo Film Festivalu. Nije crveni tepih rezervisan samo za glumačke dive. Tu ima, evo vidite, i pevačkih diva. Emina se pojavila u uskoj beloj haljini do poda, oko ramena je imala bukvalno kao neki oblak. I prelepo izgledala, vidio sam tu fotku, ona baš gala što bi se reklo. Pa su mnogi i komentarisali taj njen styling, ko čemu ovih dana što se Emine tiče. Eto, samo Emina i njen styling, potpuna modna dominacija, kako kažu žene iz kancelarije. Meni to bilo onako okej. Evo, u nastavku slušamo Sevdak Baby, Jinx i Jakartu, pa onda i Anđelinu, i lagano zatvaramo ovaj drugi sat.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
3: www.roma.rs.

0: Čekaj, čekaj, eksplodiraće mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
3: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
5: Jel može muzička želja?
4: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je. I društvo koje ti prija.
3: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
2: Leto bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

Anđelina boje crvene. Ali ne zanimaju nas boje crvene, više nas nazivaju zanimaju boje crno-bele. Opet velika bura, opet teške reči, opet teške odluke, opet talasanja i tako da sve isto kao prošle godine i ko zna koliko godina unazad i sve opet u režiji fudbalskog kluba Partizan. Ja ne znam više šta da mislim, ne znam više šta da kažem. Tmurni dani, serija loših rezultata, eto dođu smo i do najvažnije utakmice u sezoni. Da li ćemo dalje ili ostajemo tu gde jesmo? Znate da je cela uprava najavila odlazak još večeras, odmah posle tekme, bez obzira na to kako se meč završi. I sad, da li će 500.000 evrića koji su obećani igračima da podele međusobno ako prođu Hetafe biti dovoljan vetar u leđa? To ni bog fudbala sveti ne zna. Stadion rasprodat, još juče 20.000 karata je prodato, ostalo je još nešto malo. I da li će to biti dovoljno? Eto, ono što jedino znamo da su navijači izdali zvanično saopštenje gde ne prihvataju nikakve ostavke uprave, kažu sve to treba staviti po strani, a fokusirati se na večerašnji meč. Pa brate, ajmo onda crno-beli fokus, dva gola za početak, srećno, pa ćemo da pričamo sutra o tome.

0: uz Jela nameštaj.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa lepo sunčano jutro ispred nas, dan topao sa temperaturom do 36 stepeni, u Beogradu nas očekuje 34. 17 je u Zrenjaninu trenutno, 19 u Novom Sadu, Kragujevac 20, Zlatibor 16, Vranje 19, u Beogradu 21 stepen. Idu vesti za 8. Irena i Ivan Bude Srbiju, dobro jutro, kako ste?
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara. Požar na području Deliblatske peščare i dalje je aktivan, ali je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo. A posle kratkotrajnog osveženja sledi nagli skok temperature do 41 stepena, dok se u subotu očekuje promena vremena koja bi ponegde mogla doneti jake pljuskove, grad i olujni vetar. Nekadašnja najbolja tenisarka sveta Jelena Janković je nova ambasadorka izložbe Expo 2027. Na sastanku sa predsednikom Srbije poručila je da ju je velika čast što će ponovo predstavljati Srbiju. Inače, očekuje se da će Beogradski Expo oboriti rekorde po broju učesnika. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Podsetimo, roditelji-negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u remaš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan od 9 dočekuje Getafe u remaš meču play-offa za Ligu konferencije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
5: A sledeće su u 9. Dobro jutro. Jutarnji show
0: Radija sa Irenom i Ivanom.
5: Da.
3: Današnji show posvećujemo.
2: Pa evo, svim mamama koje samo sad bulje u telefon, da sevne poruka na roditeljsku grupu u koju smenu i kad im dete polazi u školu da bi mogle da barataju ostalim obavezama. Treba se organizovati.
5: Kakav problem?
2: Eto, apelujemo na učiteljice i razredne da te poruke stignu do roditelja što pre.
5: Krećemo uz Željka Joksimovića i Devojku. Slušamo Devojku, a onda slušamo Nadiju i Devita u Spori deča če.

0: Moderna od najomiljenijih ovde u Kancu kod nas. Nadija ide, vi to uspori, dečače, 80 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa Kate Moss i glumac Goran Bogdan u reklami za Gucci. I ko bi to rekao, ali dobro desilo se to... Da, dobro im čuči. U Zagrebu. I sad, ja kažem to, Ivan kaže, a što nisam ja snimio za Gucci?
0: Zašto mislim, što me nisu zvali, brat? Što me nisu zvali na casting?
1: Kako bi ti bilo loše, puni džepovi, bi ti bili honorara, Gucciovo odelo bi dobio verovatno, kapiram, na poklon, plus neki parfem, možda i naočare, ko zna.
0: Ma da.
1: A pre svega imao bi...
0: Pozamašan honorar bi tu bio.
1: I
0: ja sam ipak pomislim
1: pre svega u uspomenu
0: poznat.
1: I bio bi faca, zamisli bre, snimaj si za Gucci zajedno sa Kate Moss. Dobro, ele.
0: Neverovatno,
1: zašto
0: brate, kakva nepravda.
1: Zašto smo se dotakli toga, zato što nas zanima ovaj da vam je neko ponudio neki angažman sad u ovom trenutku, koji biste proizvod vi reklamirali. Zašto bi bili ovako kao ličnost?
0: Zašto
1: kao
0: bi dali svoje?
1: Idealni,
0: tako.
1: A zašto bi bili antireklama, na primer? Evo, mi smo se malo raspitivali po kancelariji. Pa svašta je tu bilo. Milica bi mogla da reklamira sve živo za ovaj, za hranu. Od dostave sve se razume preko toga kako slatko jede, prodaja
0: menadžerka hrane bi mogla biti.
1: Da, samo hrana, to ništa drugo ne zanima.
0: Evo, Dušan dodaje, mogao bi da reklamiram čokoladno mleko.
1: Pa to vidiš. Iva bi mogla proizvodi za samopotamnjivanje, koliko ih je probala, koliko vrsta i sa kojim žarom. O svakom ima da kaže, od mirisa preko teksture do
0: ukusa.
1: Do da li ostavlja fleke manje ili više.
0: Ti bi mogla isto da reklamiraš naočare i šešire. Ti bi uletela u reklamu za Gucci komotnu stvari. Trebalo je da zovu nas dvoje. Kakva Kate Moss, kakav Goran Bogdan.
1: Jer kakvi... nama Gucci dobro čuči, samo oni to još ne znaju. Ali dobro, da. A šta biste vi reklamirali? Zašto mislite da ste stvoreni? A zašto ste anti-reklama? Ko hoće može baci porukicu na Viber.
0: 0654 4 4 9 4. Živo bolje zvuči.

0: kiše jesenje, pa to nam treba malo da razladi. I probalo, probalo vreme juče da nas iznenadi, crc mi lojka, ništa.
1: Ali izgleda ću uskoro da vas pitam gde ćete za Novu godinu.
0: I za, ali... bo, i za Božić.
1: A... Mislim, zvuči smešno, ali stvarno... Izašao spisak održavanja najlepših božićnih marketa. Znači, već. Oni to već isplanirali, već se znaju datum, i pošto ja vas ne bi pitala da li znate vi gde ćete za Novu godinu. U Beču od 6. novembra kreće do 26. decembra i to je onaj nešto najbliži nama i najgotivniji taj božićni market.
0: Kako se to zove? Avent? Je li Avent? Ne Avent. Ne.
1: Pa da, event. Taj... Avent, Avent. Da, da, kako se zove.
0: Stao mi mozak. Pa još božični... nije aktuelno, božićni Avent.
1: Nije
0: pre. Tako, bre?
1: Jo, gde sam ja bila prošle godine? Sam bila u
0: Ti
1: Temišvaru.
0: Ti si bila u Temišvaru, rekao da. Ste sjajno.
1: I jeste, da. Sve su Srbi izbacili... su se častili kolenicama, kobasicama i krofnama. Sve, svuda
0: srpski. Jesu izbacili za Avent
1: ne,
0: u Temišvaru?
1: Ne, nisu za nama. Na, za
0: a, to, a to ćemo sigurno imati uskoro, taj datum, pa ćemo vam podeliti.
1: Najomiljeniji nisu još uvek ove, i najbliži, mislim.
0: Ali dobro, znači taj, za, znaš se za...
1: Ovo je u Beču je viši nivo, level pro. Ovo da, je, da. Kreće se od Temišvara.
0: Strava. I hvalili su ovaj u Zagrebu i u Budimpešti isto. Uh-huh. Ja sam bio u Budimpešti i... Ništa specijalno, kemija, ne znam šta ljudi u tome vide. Ali hajde, dobro. Dobar, mislim, to smo samo ovako zagolicali maštu. Kad dođe vreme, pričat ćemo i o tome i gde će ko da ide i šta i kako. A do sada, u nastavku slušamo zbog koga su se u Americi zastave spustile na pola koplja. Sinan Sakić u isto vreme imao dve trudne žene. I po kome je nova vrsta zmije dobila ime, spakovano u tri stvari koje slušamo za par minuta.
2: Slušaš. Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
12: Da!
13: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM. Ovde kupujem uvek povoljno.
14: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
15: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
14: Treba nam lampa i još sitnica.
15: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
14: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT-i.
12: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Tačno se vidi da se vraćate lagano s odmora. Evo, gužve od sajma do Mostara iz nekog razloga. Vidim da ona ograda povađena, to juče su tu i radovi bili, danas nema radova, ali ima gužvi. Autokomanda takođe pod opsadom sa svih strana. Tako da ovaj, tu je ono, tu su žarišta što se tiče mostova, Prohodni i Pančevac i ovaj kako se zove most na Adi, naravno. Gazela se malo žuti i žuti se most Mihajla Pupina, zelen je i ovaj, kako se zove, Branko most. Tako stoje stvari u Beogradu, radija želi opreznu i pametnu vožnju danas.

0: Evo, ispravljaju me ljudi, pišu advent, advent, advent, advent, jeste advent, se kaže, ali nema, nisam mogu se setiti.
1: Pa ne, najjače je kad njemu stane mozak i onda krene mene da ulači u priču, a ja još gore u trenutku, ne znam, ono.
0: Izvinite, 8.32 je, daj ove važnije stvari, ovaj...
1: Rastu temperature laganice u Srbiji. Danas se očekuje topao dan sa temperaturom do 36 stepeni. Beograd na asfaltu 34, to je sve u hladu. 23 je u Novom Sadu, 22 u Somboru, Valjevo 21, isto toliko i Niš, Kragujevac 22, Zlatibor 20, Beograd 23 stepena. Tri stvari.
0: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo, da je Trump najavio da će u Americi nedelju dana zastave biti na pola koplja zbog smrti legendarne Dolly Parton.

0: Jako Zinović je bio ovo. Dobro jutro Srbija, dobro jutro svima, kako ste, šta radite? Jeste spremni za prvu ovu tekmu za Mundo Basket? Srbija, Island. Kažu, sjajno raspoloženje vlada u našoj reprezentaciji i da je tome doprineo je dosta i trener Limpijević.
1: E, ima karata i svi ste pozvani u arenu. Rasprodata su najskuplja mesta, najbliža do terena. Ali karata ima za sektor 400, onaj popularni Golubarnik. Tu možete naći najjeftiniju kartu za 500 dinara. Dok je nivo 200 od 2000 do 6000 dinara. Eto, ko nije uspeo da gleda Srbiju protiv Francuske, evo nove šanse protiv Islanda.
0: Znači, petak, sutra, veče.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
6: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: pantofnice. Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao znaje, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.
2: Znajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: samo ti.
1: Da bi udi na dvorniku 8 sati 51 minut, da vidimo što je najnebitnije za 27. avgust.
2: Hollywoodska zvijezda Tom Cruise kaže: umoran sam od samoće, želim da pronađem ljubav svog života. Nebitno, jer je i logično što je usamljen, ta žena mora da menja veru za večeru.
1: A i neće, onda, neće onda je traži, nego će da mu nađu.
2: Northwest ćerka Kim Kardashian i Kanye Westa želi da ima normalan posao koji će joj donositi redovne prihode, pa je bupnula roditeljima da želi da se zaposli u Starbucksu. I kako da ne, to bi bilo kao kad bi Kevin sin radio u Maxiju na delikatesu.
1: Da.
2: Tako izrazio želju, kako da ne. Jovana Pajić i Marija Šerifović izašle zajedno u bioskop i to je vest kao da su išle na Mars, mislim, ne znam koga to zanima sad.
1: Da.

0: ti priznajem, u 8 sati 59 minuta vi slušate i dalje Jutarnji show
1: Radio S uz Jela Nameštaj. Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Sunčano i toplo danas u Srbiji, temperatura do 36, Beograd do 34, sutra još toplije, 23 u Novom Sadu, 22 u Somboru, Kragujevac 21, isto toliko Vranje i Niš, Beograd 23 stepena. I do vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Širom Srbije aktivno je 12 požara, ali opšta situacija povoljnija nego prethodnih dana. Dobra vest stiže iz Deliblatske peščare, gde satelitski snimci po prvi put ne beleže žarišta. Ipak, vatrogasci su i dalje na oprezu kod Kraljeva i Vranja, gde borba sa vatrom još traje. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad, a podsjetimo, roditelji-negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Minimalna zarada u Srbiji će od 1. januara iznositi 600 evra, odnosno oko 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe dostići 117%. U katastrofalnim poplavama i odronima na granici Nepala i Kine nestalo je skoro 1.500 ljudi, među njima je najmanje 800 stranaca koji su bili na hodočašću. Do sada je potvrđena smrt 165 osoba, ali policija strahuje da će taj broj rasti. Naše odbojkašice od 16 časova sastaju se sa Ukrajinom u poslednjem izazovu u grupnoj fazi evropskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: Ok, sledeće su u 10 kod Alex.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Deste,
0: da.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, skoro smo pričali, nešto smo komentarisali kako se sve češće, sve više zanimljivim nekim pričama selimo u Japan. Odlazimo od Amerike, lagano Ameri postali dosadni, zato Japanci kidaju s neverovatnoćama. Evo, sad su odlučili da pomere glavni toranj jednog drevnog zamka, da bi tu nešto kao popravili i sanirali, ali ručno pomeraju.
4: Oruk.
0: Oruk, fazon 360 tona, ali ta tehnika vekovima stara, zove se Hikija i sastoji se u tome da gomila ljudi kanapima vuče građevi. Brate, u 21. veku oni vuku.
4: Pa dobro, dobro je da to rade smisleno, da nije to neka... Da im nije dosadno.
0: Da iz dosadno. Pazi, pomerili su njih 1800-ica građevinu 2 metra, a 8000 muškaraca se prijavilo, to im je valjda u krvi, oni to, kažem ti, vekovima rade i to. I onda so re, to im je povicima so re.
4: To je oruk u
0: stvari. To je oruk na japanskom, so re. Oni su pomeri. Tako sam ja jutro so re, dva puta uz pomoć moje Sandre, so re i ustao sam.
4: Iskreno.
0: I došao ovde da radim. Nije bilo lako, bilo izazovno, ali šta god vam ljudi danas bude teško, samo so re i povucite jako i da viš kako to sve se završao.
4: Ništa, eto. So re, da tako poguramo lupo dan i jutro uz dobru muziku.
0: Adi Šoše Senida, pa Kiki Lesandrić i Rahito, uvek, još uvek, taj noviti Rahito. Valjda ćemo ga jednom upoznati. Slušamo Čistu ljubav i Slučajno.
8: Jećeš po kiši,

0: Kiki Lesandrić i slučajno 9 sati 11 minuta sa je. Dobro jutro.
1: Pitanjice za vas, tema jutra, kako snovi utiču na vas, da li ih brzo zaboravljate ili vam pokvare dan, da li tražite dublje značenje onoga što ste sanjali, dosta vas sanja uvrnuto ovih dana zbog, kako kažu, potpunog prvo, pomračenja meseca.
0: Pa da, prvo je bilo pomračenje sunca, to nas je malo dirnulo, a sad će ovo da nas potpuno, kako se zove, porazi.
1: Evo, Ivanova Sandra nikad nije sanjala Ivana u nekim eksplicitnim scenama, ali je sinoć imala košmar da ga zatiče u bračnom krevetu u njihovom novom stanu sa drugom ženom kako goli jedu jabuke. Eto.
0: Znači, ako može se neko desilo, samo
1: da nam obrazloži ovu teoriju, šta to znači, šta je poenta ovog košmara?
0: Nije košmar, lep san, šta?
1: Za tebe. Ali za Sandru mislim da ne. Da nije bio. Da li je ona to brzo zaboravila i krenula dalje u dan ili se malo opteretila ipak tim
0: nije
1: snom?
0: Nije se opteretila, ništa nismo. Ništa nismo pričali stvarno.
1: Ja imam drugaricu koja, na primjer, kad sanja da je, lupam, sanja lisicu kako gleda u nju. Ona odmah telefon, da. Sanovnik, šta znači kad te lisica gleda? Kad gleda šta? U tebe. I ima ljudi koji se dosta opterećuju snovima. Ima onih koji to zaborave istog sekunda i nastave dalje. Sad, da li vi kopate po vašim snovima i tražite dublje razloge zbog toga šta ste sanjali ili protrljate oči i krenete kao da ništa nije bilo?
0: Da. Ajde, kuckajte, cepajte, šibajte, da vidimo šta ste sanjali i kako to tumačite. Možda možemo zajedno da protumačimo.
1: Da li verujete svojim snovima ili puj pike ne važi? I evo, ako neko zna šta znači ovo Ivan go u krevetu jede jabuke sa drugom ženom, neka nam šibne poruke su na Viber 065 44 494.

0: Oliver Mandić, da. 9:19, da. A mi ostajemo u tematici kako snovi utiču na vas, na vaše raspoloženje, kako ih tumačite, da li ste nešto sueverni ili kako sanjate živopisno, komično, tragično.
1: I to sve zbog toga što pričamo o tome, zato što je Ivanova žena Sandra sanjala Ivana u njihovom novom stanu u bračnom krevetu kako leži s nepoznatom ženom i jede jabuku. I sad smo pitali šta to može da bude. Evo, Nebojša i Đorđe kažu da je bitno da prvo saznaš koja vrsta jabuke je bila u pitanju, da li delicious ili ajdared, pa da bi dalje mogli da krenemo sa tumačenjem. Da se seća Sandra koja vrsta jabuke je bila u krevetu?
0: Nemojmo sad sprdati se s ovim važnim temama.
1: Kaže Never Forget, poz za najbolju ekipu neće brat Ivan u tuđu baštu.
0: Tako je, brate, Never Forgetstvo.
1: Marko kaže, to mu dođe isto kao Adam kad je probao jabuku i znate šta je dalje bilo.
0: Evo, Aladin me lepo spasao. Ivan Go jede jabuku s drugom ženom jer mu je ima nedostatak vitamina i potrebno mu je voće.
1: Biljana kaže, ona je na žensku stranu opalila, kaže da je Sandra malo više ljubomorna možda.
0: Pa dobro, može i to da se desi. Ne znam samo zbog čega, to treba protumačiti.
1: Milan kaže da. To... ja, ovo nije za program. To što jede jabuke, znači...
0: znači da je zadovoljan.
1: Da, da je dobro otresao jabuke.
0: Otresao sam jabuke, dobro. Da. Evo i Mare kaže kao kad je Adam probao jabuku u raju i zezno se. Da, da.
1: Dragana kaže, nastradao si svakako, Ivane, ne znam zašto. Ivan pa čeka Evu, kaže, slobodan. Evo, pojma. Eto što to može biti sve.
0: Ne znam što ste tumačili ovaj san, što niste svoje
1: tumačili. Pa fokus je bio na tome, ovo je prezanimljivo bilo. Hvala na svakom odgovoru što ste se potrudili. Evo ga, ladi se, nije mu dobro.
0: Što se ladim, već sam se skinuo. Spreman sam za nastavak sna.
1: A u licu si crven kao najsočnija jabuka ovog sveta.
0: Kao modi. Evo šta ćemo u nastavku. Avgust u Beogradu oborio sve temperaturne rekorde. Zašto je jedan Amerikanac dobio otkaz u McDonald'su? I Milanča Radosavljević časti kartama sve žene koje se zovu kako? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a sad će saznamo. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kublana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
7: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
8: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
7: Treba nam lampa i još sitnica.
8: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
7: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.

0: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Saša Kovačević i Ludak 9.32 je. I dalje ste na S-u, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. 25 Sombor, 26 Novi Sad, 25 Kragujevac, Zlatibor 21, Vranje 24, u Beogradu 27, danas do 36, Beograd do 34.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u Beogradu prosek temperatura za avgust bio 27,3 stepena nekada, a ove godine svaki dan je bio topliji. I ovako tople dane i večeri, kad se sve sabere, Beograđani nisu iskusili nikada do sad.
0: To i ne moramo nikada više, ali očigledno hoćemo. A druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je jedan Amer za 2,5 godine, koliko je bio zaposlen u McDonald'su, dobio otkaz, pošto je svakom delio po jedan gratis chicken nugget. Smatra se da je oštetio firmu za oko 40 miliona dolara, i meni ovo zvuči previše, Kevin. A samo je ljude činio srećnijim, kažu ono, umjesto 6 dobiješ 7, umjesto 12 dobiješ 13. Znaš šta, i za Logajčić te tako, ovaj, te boostuje dodatno.
1: Obično fali, a vidiš, on je davao višak.
0: Bilo bi fora da uzim.

0: Nemanja Radošević je obio tragu vremenu 9 sati 42 minuta i opet bura, opet bura, opet, opet teške reči.
1: Ajmo
0: opet
1: malo
0: teške
1: sad o Partizanu. Često nas kritikujete da samo pričamo o Zvezdi, a što nije istina, balans je tu. Evo Ivan će sada priča.
0: Pa
1: šta se dešava večeras?
0: Ne znam šta da kažem, ne znam ni šta da mislim, kamoli šta da kažem. Tmurni dani, serija loših rezultata, eto, došli smo do najvažnije utakmice u sezoni, da li ćemo dalje, da li ćemo ostati tu gde jesmo. Znate da je uprava cela najavila odlazak još večeras, odmah posle tekme, bez obzira na to kako se sve bude završilo. I sad pitam se da li će ovih 500.000 evrića koji su obećani igračima da međusobno podele.
1: A da li ti misliš da će uprava da ode?
0: Pa ne znam. Da li će to biti dovoljan?
1: Juče se pojavio neki naslov da navodno neka grupa navijača ne želi da uprava ode.
0: Pa to je zvanična, kako se zove, zvanično saopštenje navijača Partizana da ne dozvoljavaju, da ne prihvataju te ostavke i da moramo se fokusiramo na ono što je najvažnije, a to je utakmica. I koliko vidim, stvarno interesovanje veliko, juče prodato, mislim juče prodato je 20.000 karata, to je skoro ceo stadion. Još malo karata je ostalo. Sad, da li će to da bude vetar u leđe? Treba nam dva gola za početak, to nije ništa strašno, ali ne znam da li ovi momci to mogu da iznesu.
1: A šta misliš ti navijači što su kupili tih 20.000 karata?
0: To su pravi navijači.
1: Da li oni podržavaju i upravu i igrače ili...
0: Pa to ćemo da vidimo ove večeras ako budemo gledali, mislim ja ću gledati, ali plašim se nekih zvižduka, plašim se, tako da vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ja držim palčeve crno-belima, šta sad radim. I fokus samo na dva gola da se anulira onaj rezultat iz Španije.
1: Ako date dva gola, idete dalje?
0: Ne, ako damo dva gola, onda smo
1: jedan,
0: u egalu. Onda je to 3-3,
1: znači treba...
0: u agregatu.
1: Dobro, onda treba vam više od dva gola, ali tako?
0: Pa treba pobedimo 3-0.
1: Au, dobro.
0: Dobro si rekla au. A da li će biti au ili neće, to ćemo da vidimo večeraske. Tako da, svako prati svoj tim večeras. Tamo negde. Od 8, 9, zavisi kako ko. Pa sutra ćemo opet sigurno da popričamo malo o ovome, da vidimo gde smo.
1: Ništa, ja vam želim sreću, eto.
0: E pa, hvala ti, stvarno, ovo je potpuno nenadano. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz
2: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
11: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
12: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike Ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
13: Ljubi ih majka.
12: Gospođo, Đak Sport.
14: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
15: Muzika koju voliš.
16: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj.
17: I društvo koje ti prija.
0: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.

0: Da, Aleksandar Radović iz Petnih žila, 9.55 i to bi bilo to za danas.
1: Aleks preuzima, a mi vas čekamo sutra ujutro od 6. Irene i Ivan budili Srbiju.
0: Ajde,
1: ćao društvo.
0: Uz Ninu Badrić da pečatiramo ovaj 27. avgust. Ćao se.

0: moja ljubav.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa sunčano i toplo danas, nemam ništa novo da vam kažem, bit će kao neki vetrić, ali ne znam koliko će to pomoći bilo čemu. 36 maksimalna dnevna, opet jako vruće, u Novom Sadu trenutno 26, Loznice na 24, Kruševac 25, Beograd trenutno na 27 stepeni. 10 je sati, vreme za vesti, Jovana je tu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara. Požar na području Deliblatske peščare i dalje je aktivan, ali je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo. A posle kratkotrajnog osveženja sledi nagli skok temperature do 41 stepena, dok se u subotu očekuje promena vremena koja bi ponegde mogla doneti jake pljuskove, grad i olujni vetar. Nekadašnja najbolja tenisarka sveta Jelena Janković je nova ambasadorka izložbe Expo 2027. Na sastanku sa predsednikom Srbije poručila je da joj je velika čast što će ponovo predstavljati Srbiju. Inače, očekuje se da će Beogradski Expo oboriti rekorde po broju učesnika. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Podsetimo, roditelji-negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u remaš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan od 9 dočekuje Getafe u remaš meču play-offa za Ligu konferencije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Hvala Jovana, čujemo se ponovno.

četvrtak je, 27. avgust. Ne znam da li vi imate taj trip da nekako druga polovina avgusta bukvalno podsjeća na nedelju uveče, znači osjeća se u vazduhu ono neko spremanje kao za nešto. No dobro, mislim, već sam pre neki dan rekla, reći ću opet, koliko god je teško, samo se setite da bar ne morate u školu od utorka. Ali mora se radi i danas. Dan sa Alex do 2, počinjemo. Uživajte, ovo je Jakov, kaže, nećeš spavati.

Slušajte Radio S, bili su Nući je Mina u 10:13. Kada plaćate da vam neko očisti kuću u današnje vrijeme, da li je to potreba ili hir i snobizam? Šta kažete? Platiš negde oko 10.000 dinara da neko drugi riba tvoje podove i računica je jasna, baš sam naletela na netu na neku priču, kaže 6 sati posla je 6.000 dinara. Ako si redovan skrpom, znači ako gajba nije mnogo prljava, ali ako je stan zapušten, cifra skače i na 10 crvenik. E sad, mreže naravno su odradile svoj posao i gore po ovom pitanju, jer svako ima svoje mišljenje. Pojavila se jedna struja koja kaže da je to bezobrazluk i da je to hir. A ima i onih drugih koji su u fazonu, ako vam je skupo i ako ne možete i nećete platiti, izvolite kofu, rukavice i ono, ribajte sami, nema šta. Jer sad ne znam, postavlja se pitanje da li tih 10.000 zapravo kupuje tvoju, ono ne znam, subotu popodne i neko vreme koje možeš provedeš malo kvalitetnije, kupuje neku kafu u miru dok ti drugi vadi kamenac, ili je ipak to ono, brate, sestro, uradi to, mislim, sam, nemoj plaćati. Šta kažete, čišćenje kuće u današnje vreme da se plati, da neko dođe to obavi za vas, da li je to potreba, jer realno ne možemo sve stignemo, ili mislite da je čist hir i snobizam? 065 44 494, živo me zanima šta imate kažete na ovu temu.

0: Slušali smo Albinu u 10 sati 21 minut. Dobar dan, vam želim. Vodimo danas polemiku o tome da li kada plaćamo da nam neko dođe i očisti kuću u današnje vreme, da li se to smatra potrebom ili mislite da je to čist hir i snobizam. 065 44 4 4. Marta Zemun kaže, obzirom da sam mlada mama sa dvoje dece, čistačica mi je bukvalno spasila brak. Pre bi se vikendom svađali oko kućnih poslova, muž i ja stalno, a sada provodimo to vreme sa decom i jedno sa drugim. Eto. Eto, znači, ovde bi se reklo da je potreba. I to ozbiljna. Dragana, ćao Aleks, apsolutno mislim da je potreba, ali pošto sam ja luda i ja malte ne očistim celu kuću pre nego što žena dođe da mi čisti, da ne bi mislila da sam aljkava, za mene je to onda potpuno besmisleno. Da, znam ovako, par nekih ovakvih primjera. Ja nemam problem s tim, pa dolazi da čisti, mislim, mora doći u prljavu kuću, ne sad naravno ono u brlog, ali mora biti prljav. Marko kaže, pozdrav od mene, moju ženu izuzetno čini srećnom da neko dođe i pomogne nam, pogotovo oko peglanja, pranja prozora i tako nekih većih obaveza. Meni je važno da je moja žena srećna, tako da za nas je pomoć u kući potreba. Opa, Mićo, kakav gospodin, ovo je baš svaka čast, iskreno. Svaka čast za gospodina. 065 44 4 4, pomoć u kući, odnosno da platimo nekoga da dođe da nam sređuje po kući, da li je to potreba ili hir, izvolite javiti na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.

0: www.roma.rs.
1: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but naked cool!
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: U Tehnomedi, back to school akcija.
5: Vesa, peči i pametni sat za samo 6999 dinara.
4: Budi cool, back to school, Tehnomedija.

0: Bambino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
2: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: E, da vidimo šta se danas dešava na graničnim prelazima. Gostun, ulaz u Srbiju, velika gužva trenutno iz Crne Gore. Batrovci, nije loša situacija. Na Šidu, nešto veća gužva na izlazu ka Hrvatskoj. Gužve ima na Sremskoj Rači, također na izlazu ka Bosni i Hercegovini. Da vidimo Gradinu, velika gužva na ulazu u Srbiju iz Bugarske, takođe gužva na Preševu i na ulazu i na izlazu. Što se tiče Beograda, ulazak na Gazelu sa autoputa u smeru ka Novom Sadu trenutno ima gužve. I da, manje više, to je to.

ponoći plaćam mir, a to nema cene. Slažem se iskreno s ovim. Nataša kaže, Hiri, ako ne znaš da ispržiš jaje, pa plaćaš kuvara, čišćenje je fizikalija koja ti pojede ceo vikend, bolje da platim nego da mrzim nedelju. Apsolutno, moram reći da se slažem i sa Natašom, tu nam je i Olivera, evo ona, na primer, potpuno drugačije mišljenje ima, ona kaže, čista lenjost, ako se dobro organizuješ, možeš sve da završiš za 2-3 sata, niti je to neko vreme, niti je to neki posao, samo je pitanje dobre organizacije. Pa, nije uvek, ali dobro. Evo nam ga i Dejan, nisam srećan s njegovim odgovorom. On kaže, moja majka isto bila mlada, majka s dvoje male deci, postizala i da pere, i da kuva, i da čisti kuću, i da radi u firmi. Mlade moderne mame, manje telefona i eto vam vremena za sve kućne poslove. Nije to baš tako, ali dobro. U svakom slučaju, mislim, poruka je uvek samo jedna, nek radi ko šta želi, ali ako stvarno neki mir možeš sebi da kupiš i da platiš, što ne bi to uradio?

0: Anđelina Malo je u 18 minuta do 11. Taman tedo da rešimo i da završimo ovu temu oko pomoći i plaćanja pomoći u kući. Kad pristižu odgovori na sve strane, tako da moramo pročitati još par. Želim gospodina Acu da pozdravim izuzetno, zato što on kaže ovako: to je potrebni hir da bi se dobio vikend mir. Uvek ću supruzi da izađem u susret i za peglanje i za čišćenje da se plati dok smo u mogućnosti. Ovo je jedan gospodin čovek kog ja želim ovom prilikom izuzetno da pozdravim i da kažem da mi se jako dopada njegov način razmišljenja. Perica, on kaže: ćao Aleks, za starije i tekako nije hir, samo ako se to mogu priuštiti. Pozdrav od Perice, pozdrav za Pericu. Daniela kaže da ne ulazimo u teme šta su sve naši očevi radili, pošto smo imali malo pre neko pisao šta su naše majke sve stizale, pa vjerojatno Daniela se na to dovezala, kaže: tako da najlakše je reći kako žena može sve, da može, ali ne treba tako da bude. Naravno, treba svako ko može da angažuje pomoć u kući i tako pomogne i sebi i osobi koja taj posao sigurno ne radi iz hira. Ali ovo je isto stvarno vrlo važno napomenuti da, mislim, kao stvarno pomažeš na taj način i nekome ko želi da zaradi novac. Tako da, win-win situacija. Jelena, ona se isto ne slaže s pomoću kuće. On kaže: ja sam mlada, jes da nemam decu, ali brate, da ne mogu kuću da sredim, pa nisam nesposobna. Čistačicu ću plaćati u 90. godini kad ne budem mogla da radim. Sve pre toga je, pa sad neka reč, lenjost i nesposobnost. Izem ti žensko koje ne može da hendluje i posao i kuću. Dobro. Mislim da neko malo pre napisao da je ova tema baš super, jer stvarno može neka razna mišljenja da se čuju i mnogo je zanimljivo stvarno kako i muškarci i žene razmišljaju na eto neke potpuno različite načine za koje možda čak ne bismo ni pretpostavili da bi tako nešto rekli. Ali da, još jednom, kome treba pomoći, ko želi, neki angažuje, ko ne, ne mora. I to isto skroz u redu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
14: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
15: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
16: Da.
15: A ovo?
16: Da, i to.
15: A ovo?
17: Da!
18: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
19: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
20: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
19: Treba nam lampa i još sitnica.
20: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
19: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT-i.
21: Muzika koju voliš. I društvo koje ti prija.
16: I po koji uzdah između?
1: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
21: Leto.
22: Bolje zvuči uz radio.

5.11. Ovo je dan sa Alex Nesu. Ja sam Alex i želim vam dobar dan. Danas svako dete na terenu želi da bude Nikola Jokić. Nenad Krstić je u podcastu Kapiten otkrio da je broj 15 najtraženija stvar na svakom igralištu. Klinci svi nose ono Jokić dresove, žele da imaju istu frizuru, isti stas, isti san kao Jokić. I ako ništa drugo, za sada bar mogu da ga gledaju, i to uživo. I to već sutra u areni. Srbija će od 8 dočekati Island u kvalifikacijama za svetsko. Proveravala sam kako stoje priče s kartama, ima ih još uvek, čak i onih za 500 dinara, onih najjeftinijih, ima i ovih skupljih po 4-5 hiljada, ali eto, ako niste u mogućnosti, a vodili biste klince, možete i na te od 500, šta ima veze, bitno da gledaju.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas ponovo sunčano i toplo, bit će nekog vetra, ali ne znam koliko će on doprineti da bude prijatnije. 36 maksimalna dnevna, trenutno je u Somboru 28, u Valjevu i Beogradu 29, Niš na 27, najprijatnije na Kopu, tamo je 19. U ovom trenutku, da. 11 sati, vreme za vesti sa Jovanom.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije u poseti je inovaciono-edukativnom parku Centar za razminiranje Republike Srbije u Velikoj Maštanici. Predsednik prisustvuje prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici nastavljaju rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Na početku sednice članovi vlade odgovaraju na pitanja poslanika. Minimalna zarada u Srbiji će od 1. januara iznositi 600 evra, odnosno oko 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe dostići 117%. Skoro 1500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave. Ministar Marko Đurić izrazio je saučešće porodicama žrtava. Naše odbojkašice od 4 sastaju se sa Ukrajinom u poslednjem izazovu u grupnoj fazi evropskog prvenstva. Prenos meča je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
1: Hvala ti, Jovana, čujemo se ponovo u podne.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
4: Radio S.
1: Da li se slažete da četvrtkom kafa mora da bude dupla, bez šećera i odmah? Jer valja izgurati još danas dok ne dođe petak. Nemam kafu, to morate se snađati, ali imam muziku. Toma za tebe, pa će Bojan Marović, Cobi i Senida u nastavku. Uživajte.

0: sledeća stvar na S-u u 11.12. Bile su to Cobi i Senida.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ako u ovom momentu imate želju da pozdravite nekoga i voleli biste da to čuje cela Srbija, ja ću biti vaš poštar danas, prenosit ću pozdrave. Samo ono što je prvo potrebno da uradite jeste da mi govorite tačno na jedno pitanje. A pitanje glasi ovako. Kada počinje škola? Da li pod A u ponedeljak, pod B utorak ili pod C u sredu? Mislim da krajnje nije teško pitanje. Sve što treba uraditi jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto pozdravljate nekog. Ja imam evo za početak jedan pozdrav preko veze, što se kaže. Pozdrav ide za dežurnu ekipu hitne pomoći od subote na nedelju u Užičkoj bolnici za odeljenje dečije hirurgije od Petra, koji ima 4 godine, pad s trotineta, prošao, hvala Bogu, sve u redu. Zahvaljujući ovim ljudima, tako da jedan veliki, veliki, veliki pozdrav za sve njih. Ako vi želite nekog da pozdravite, odgovorite tačno na naše pitanjce, pošaljite odgovor, pozdrav, zašto pozdravite tog nekog, odakle ste i sve to spakujte u Viber poruku 065 44 494. Čitam vaše pozdrave za

0: knez, mi je Bela Signorina na S-u, 11.20, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, da vidimo koga Srbija danas pozdravlja. Tu nam je, Sanja iz Niša, kaže, pozdrav za moju drugaricu koja se udaje u subotu. Nema treme, idemo jako, bit će sve savršeno, normalno. Miško je tu, kaže, pozdrav za moju kumicu Ivu koju je danas divan dan. Jao lepo, srećan rođendan, da bude najbolji do sad. Ivana kaže, Marko i mama pozdravljaju tatu Igora iz Kikinde, volimo ga puno, puno. Pa lepo. 065-44-494. Ako se pitate zašto sam pročitala baš ove poruke, to je zato što su odgovorili tačno na naše pitanje koje ovako glasi: kada počinje škola, da li pod A u ponedeljak, pod B u utorak ili pod C u sredu? Odgovorite tačno na ovo pitanje, pošaljite vaš pozdrav koga želite, jel te, da pozdravite, nešto lepo da mu uporučite, spakujte to u poruku i na Viber prosledite. Ja ću ponovo da čitam vaše pozdrave za nekoliko minuta. 065-44-494.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
12: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
13: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
1: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Danas za 6 sati biće radova na deonici Knjaževac-Soko Banja. Tokom trajanja obustave saobraćaj će biti preusmeren na putni pravac Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Da znate. Što se tiče trenutnih gužvi u Novom Sadu, ugao Futoške i Bulevara Oslobođenja, ima nešto gužve u Bulevara Kralja Petra ka Kisačkoj takođe, a što se tiče Beograda, nešto samo malo gužve na autoputu ka autokomandi u smeru ka Nišu.

0: Dakle, za sve bivše drage, bila je ovo pesma koja se baš tako zove, i Aleksandra Radović.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Irina iz Novog Sada piše, danas kaže, pozdravlja moju komšinicu Anu koja je zalivala cveće svaki dan dok sam bila na moru. Lepo. Sonja, Beograd, pozdrav ide za moju snaju koja je bila u Parizu i nakupovala mi sve moguće šminke i kozmetike što volim. Jo, što volim ovo. Filip kaže, pozdrav za kolegu Stefana koji je doneo doručak za ceo kanc jutros. Filip sa Novog Beograda, eto, lepo, što fin imati takve kolege baš. Što se tiče današnjeg pitanja na koje je trebalo tačno da odgovorite, da bi ja pročitala onda vaš pozdrav u programu, tačno odgovor je utorak, naravno, 1. septembar stiže, škola počinje, kome će to teže ili lakše pasti, da li deci, da li roditelji?

0: slušali Igora Simića, ova stvar se zove Ne dam te. Još 18 minuta do 12, tako da evo šta ćemo u narednih 18 minuta. Step back baby, ljubi me brzo, žurim. Prva pesma Jakova Jezinovića koju smo zavolali stiže nas za koji minut. Ona se zove Polje ruže. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnadevenim apotekama.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
14: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
15: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
16: Da.
15: A ovo?
16: Da, i to.
15: A ovo?
16: Da!
17: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
18: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
19: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
18: Treba nam lampa i još sitnica.
19: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
18: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT-i.

0: Slušali smo Jakova Jozinovića, bila je ovo pesma koja se zove Polje ruža. Još pa 6 minuta do podneva. Ajde malo da čujemo šta je bilo juče u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Neki pecaroš naš Aleksandar Milosavljević pre par dana u turi kod Srbobrana upecao piranu, ono, pravu. To otkud pirana? Kažu stručnjaci, ovi što kupe pirane za akvarijum, jedno vreme se zaboljaju superim i onda kad pirana poraste, nema više gde sa njom i pusti je u reku. Ja ne verujem. Ko zna koliko pirana je preraslo u akvarijum i sad pliva po Savi i Dunavu, znaš kada će uđem u reku. Ne? Šta je radio pecaroš sa piranom? Ima onih sportskih ribolovaca koji kad upecaju ribu vrate odmah u reku. Ja se nadam da i ovaj nije vratio, nego da je pojeo, jer pirana uopšte nije loša za has. Dajte, unormalite se malo. Imamo požar, imamo poplove. Sa mnom fali još ono, ja to pirana u Dunavu.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3.

0: dan sa Alex uz Todoxin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno oblačno i toplo, bit će nekog vetra, ali opet kažem, ne znam koliko će to doprineti smanjenju, da kažem, temperature. Maksimalna dnevna oko 36, što se tiče trenutnih, u Somboru 31, toliko ima i u Valjevu, u Negotinu je 28, na Zlatiboru 26, u Beogradu trenutno 30 stepeni. Vreme za vesti u 12, tu je Jovana.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Dva radnika angažovana na rekonstrukciji puta poginula su u saobraćajnoj nesreći kod ulaza u selo Kljajićevo kod Sombora. Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 7, prema nezvaničnim informacijama pretpostavlja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine. Evo i ostalih vesti. Tokom posete Centra za razminiranje u Velikoj Maštanici, predsednik Srbije rekao je da je važno da se u potpunosti očisti zemljište na teritoriji Bujanovca. Predsednik je prisustvovao prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Premijer Macot obišao je radove na rekonstrukciji novog prostora Muzeja grada Beograda, koji bi trebalo da bude gotov do 2028. Očekuje se da će deo muzeja biti otvoren tokom trajanja izložbe Expo, a Macot je naveo da će u muzeju biti izloženo 150.000 predmeta. Minimalna zarada u Srbiji će od 1. januara iznositi 600 evra, odnosno oko 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe dostići 117%. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan od 9 dočekuje Getafe u revanš meču play-offa za Ligu Konferencije. Prenos utakmica je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
1: Jovana, hvala ti najlepše, čućemo se.

Narode, evo nas 12 sati je 3 minuta, danas četvrtak 27. avgust, polako ali sigurno svodimo račune za ovu radnu nedelju, ostalo još da izguramo, ajte ovaj četvrtak malte ne već i prošao, znači faktički još samo petak. Kultna žuta haljina opet u modi, o čemu se radi, to ćemo da pričamo u nastavku. Šta je uradio pevač Milanče Radosavljević pred svoj koncert Natašu i gde je proveo 3 dana jedan glumac iz Amerike. Zanimljive neke pričice u nastavku, tako da ostanite tu, idu prvo 3 u nisu.

Magla Band pevaće u Beogradu ponovo 16. i 17. septembra. Do tada slušali smo ih na S-u, čini mi se čini. Radio S. Update. Kultna žuta haljina opet je u modi, Kate Hudson i Matthew McConaughey ponovo u istoj rečenici, a razlog će oduševiti sve one koji su 2003. verovali u Andy i Bena. U pripremi je nastavak kultne romantične komedije Kako izgubiti dečka za 10 dana. Još uvek se ništa ne zna, Kate Hudson je tu, sada i kao producentkinja, da li se Matthew vraća, nemamo pojma, ali izgleda da prosto Hollywoodu su toliko ponestale originalne ideje da moraju konstantno doživljavaju filmove koji su nekada imali savršen, zatvoren kraj. Pevač Milanče Radosavljević nagradio 45 devojaka koje nose ime Anđelija. Devojke koje nose ime kao njegova čuvena pesma Anđelija, Milanče je pozvao da budu specijalne gošće na njegovom koncertu 2. septembra na Šmajdanu. Kaže da su stigle stotine poruka, a Milanče je odlučio da 45 najbržih Anđelija dobiju karte. Šta reći, sem legenda. Glumac živeo 3 dana u improvizovanoj dnevnoj sobi u Billboardu. Da. O čemu se tu radi, ko je glumac i zašto je to radio, malo više za dve pesme.

0: Nemanja Radošević, samo tvoj, 12.21, slušajte Radio S. Glumac živeo 3 dana u improvizovanoj dnevnoj sobi u Billboardu. U pitanju je glumac Nathan Supp, koji je proveo 3 dana u Billboardu, bukvalno, koji je bio 9 metara visoko u Los Angelesu, a sve ovo je bio deo neobične kampanje koju je napravio Netflix. Promoviše se novi naučno-fantastični thriller koji se zove The Last House. Radnja je zasnovana na porodici koja iznenada i bez ikakvog objašnjenja ostaje zarobljena u svojoj kući i tokom svog trodnevnog boravka ovaj glumac je pokušao da to kao približi ljudima, a čak je uspio da komunicira sa prolaznicima i vozačima ispod bilborda tako što im je poruke ispisivao na beloj tabli. Ludilo, iskreno, Netflix je nekako uvek korak ispred sa tim promovisanjem, reklamama, smišljenje nečeg inovativnog, zbog čega ćeš stvarno hteti da pogledaš njihov sadržaj. Evo, na primjer, mene osta toliko mi je cool i toliko me je zainteresovalo da mi dođe da sednem i da pogledam moj film, iako nije nešto što bi ja gledala kao na prvu, tako da, eto, ako i vam ovo zvuči zanimljivo, imate na Netflixu taj film The Last House, pa bacite pogled.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
6: kolor. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
9: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
10: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.
12: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: velika gužva na Horgošu na izlazu u ovom trenutku. Na graničnim prelazima trenutno problem i na Gostunu i na ulazu i na izlazu ka Crnoj Gori. Gužve ima i na Batrovcima na izlazu, kao i Šid, Gradina, ulaz u Srbiju, velika gužva iz Bugarske, kao i na Preševu takođe ulaz u Srbiju. Gužva trenutno ima na autoputu od Gazele ka Autokomandi, smer ka Nišu. Ima gužve i Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi i nešto malo u Kneza Miloša.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore,

0: na S-u, tu smo još pa nešto malo više od sat vremena i onda stiže Sandra, došla Sandra, ozdravila, spremna je za rad, tako da znate. Evo šta ćemo do jedan slušati. Djavoli na ramenu mi šapuću, Zoji, djavoli. Samo prođi, ako ikada budeš mene sreći. A ovo su Nina Badrić i Mirza. Slušamo, duše su se srele za par minuta, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
10: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
11: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
12: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
11: Treba nam lampa i još sitnica.
12: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
11: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.
13: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
14: Jel može muzička želja?
13: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
15: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.

9 minuta do 1, bili su ovo Nina Badrić i Mirza, slušali smo Duše su se srele. Ko još uvek nije pogledao Odiseju da čujem? Ja nisam. Ali, ja u svoju odbranu imam to što sam bila na godišnjem odmoru i nisam imala kad. Ali sve više jedva čekam da pogledam, jer pre par dana sam pričala sa drugom, on je što gleda i ja rekao, kakva je Odiseja, daj monte, iskreno mi reci. Kaže on, 12 od 10. E pa, ako hoćete gledate 12 od 10, a niste uspeli još uvek da se iskombinujete, imam ja vikend plan za vas. MTS dvorana u subotu od 8:30 uveče, 2x2 karte, ko prvi sad pošalje poruku na Viber. 065 44 494, najskuplji film svih vremena, film koji je zaradio najviše para i kada film o kojem se realno priča ovih meseci više nego o bilo čemu. Eto, ako niste stigli da ga pogledate, možete sad u subotu od 8:30. Pišite mi na Viber.

0: E pa dobro, u subotu da gledaju Odiseju idu Dragutin i Jelena, čestitke njima i ajde javite nam i vi utiske, da li si vi slažete da je Odiseja 12.10 ili ipak ne.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Pretežno sunčano i toplo i danas i sutra. Do 36 će biti maksimalna dnevna. U Somboru je već 32. Smederevska Palanka 31. Toliko ima i u Vranju i u Beogradu u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, Jovana je tu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije kaže da je prvi put optimista i da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a. To, kako kaže, ne bi moglo bez razumevanja američke strane i OFAK-a. A govoreći o Kosovu, Vučić je istakao da se odnos Beograda i odnos SAD-a prema Kosovu razlikuju, ali da je zahvalan Sjedinjenim državama što su u poslednjih mesec dana, kako kaže, dali sve od sebe da spreče stvaranje daljih tenzija. Ako zatreba, moliću razgovore na svim nivoima radi bezbednosti Srba, poručuje predsjednik. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad, a podsjetimo, roditelji-negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Među nastalima u bujičnim poplavama u Nepalu je i državljanin Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima, a među nestalima su državljani 33 zemalja. Najviše ih je iz Indije, Sjedinjenih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Naše odbojkašice od 4 sastaju se sa Ukrajinom u posljednjem izazovu u grupnoj fazi evropskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, sledeće vesti u 2 kad stigne Sandra.
5: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan, dobar dan. Jedan sat je i 2 minuta, polako ali sigurno privodimo kraju i četvrtak i nedelju. Vreme je za Stop and Play, moj i vaš omiljeni deo dana. Ajde da imamo ko će danas da bira pesmu. Izvolite na Viberu 065-44-494. Ko sad prvi pošalje poruku, uključuje se u program. Malo časnemo i onda možda izabere šta će cijela Srbija da sluša u nastavku. Nije to mala stvar, verujte. Aj pišite na Viber, čekam vas.

0: Mene zebe Marko Stanković za sve vas koji volite ovu pesmu, a znam da vas ima dosta. 13 i 13, Jelena je na vezi, ona će sad da nam kaže šta ćemo sledeće. Slušamo Jelena, halo.
1: Halo.
0: Kako je, šta se radi?
1: Evo, šetam po Kinezima.
0: Uživanje.
1: Tako je, tako je.
0: Najlepša razloga da šetati po Kinezima, iskreno. Ima li vrućine, šta se ovako dešava?
1: Pa jeste, da, vruće, prilično.
0: Da,
1: danas je.
0: Da. Nije strašno kako je bilo, ali opet moglo je to i malo manje i danas.
1: A dobro, malo je noću prijatnije sada, eto.
0: Istina. Jelena, ćeš nam kažeš brzinski šta radiš, čime se baviš?
1: Pa evo, upravo zato i šetam po Kinezima, tražim neke glitere, bavim se izlivanjem epoksidne smole, pravim nakit.
0: Wow.
1: Od toga. I predmete razne, ne samo nakit, ali u principu najviše nakit.
0: Top, jako cool, znači kreativa na maks.
1: Pa da.
0: Baš lepo. Idemo da biramo pesmu, može?
1: Ajde, ajde.
0: 7 imaš ponuđenih ovde, ti ću izbereš ono ko ti se najviše sviđa. Krećemo sa prvom. To sam zapravo ja. Ovo je Leontina, Kad prave ljubavi ginu. Tako se zove.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, da vidimo šta je sledeće. Zabranjeno pušenje, devojčice kojima miriše koža.
1: Jaoj, ajde dalje.
0: Fokus, samo jednom nije dovoljno.
1: Može to.
0: Može to?
1: Može, da.
0: Ajde, može to, idemo. Slušamo ovu stvar, samo za tebe Jelena, hvala tebi i lep dan ti ževi.
1: Hvala, hvala, takođe, čao.
0: Čujemo se, čao. Uživajte, ova stvar se zove Samo jednom nije dovoljno.

čovjek mora da prekine nešto i prenavim započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna zašto.

0: Građani donesu pesmi Ti i ja, sami pod zvezdama do kraja vremena. Biće James Arthur koji kaže You Deserve Better, Košava, Jelena Tomašević, malo ćemo da vidimo šta se dešava u saobraćaju još, tako da za par minuta budite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: I VAR! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
9: Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
10: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
12: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
13: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Do 6 danas bit će zatvoren kolovoz na deonici Knjaževac-Soko Banja i tokom trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren na put Soko Banja-Boljevac Knjaževac, da znate. Što se tiče gužve u saobraćaju, u Nišu ima gužvu Strahinjića Bana ka ulici 7. jula, velika gužva u ovom trenutku. Što se tiče Beograda, autoput ka autokomandi u smeru ka Nišu ima gužve, kao i na samoj autokomandi. Srećan put, sigurno vožnju, želim vam Radio S.
16: I'm just not sure my heart is working and yours is beating double time.

Danas i da duva košava, ne bi nam to nešto mnogo pomoglo, obzirom da je 36 stepeni, jedino ovako u pesmi nije loše. Jelena Tomašević na S-u. Sportsko veče, večeras, Partizan igra od 9, oni dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za plasman u ligu konferencije. Jure za ostatak 3-1 iz prve utakmice u Madridu. Prenos će biti na drugom programu RTS-a, ko voli nek izvoli, a opet ko navija za Zvezdu, isto će imati šta da radi večera, zato što Zvezda večeras gostuje kod Viktorije iz Pleznja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica je od 7, direktan prenos također na drugom programu RTS-a. Imamo i odbojku od 4, igraju naše devojke, tako da sadržaja koliko hoćeš.

0: Kombinacija Sara Jo i Edite Varelica od 20 do 2 na S-u. Tu smo još 20 minuta, onda vam stiže Sandra konačno, dragi prijatelji, ozdravila, došla Orna za rad. Biće naravno i odašiljač od 3, tako da samo uživite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve su žedne oko mene.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: U

0: pantoflice.
1: Pandino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
2: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike Ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
3: Ljubi ih majka.
2: Gospodjo, Đak Sport.
4: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Muzika kuća.

odlazim, a volim vas. Dragi prijatelji, 5 minuta do 2, to znači samo jedna stvar, Sandra stigla. Svi srećni zbog toga, uživajte u njenom društvu narednih sat vremena, postiže i Šilja, pa će vam doniti to sve zajedno. Mi se čujemo sutra, pa da, još petak ostao, jao da, još petak, dobro, sutra u 10. Lep dan vam želim, budite pod klimom i nemojte se pregrejati, ni od posla, ni ovako.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji sunčano i toplo, ponegde se oseti slab vetrić, temperature idu do 36 stepeni, u Novom Sadu trenutno 33, Crni Vrh je na 27, Ćuprija takođe 33, toliko je i u Vranju, u Beogradu, ista situacija sutra čak do 38. Vesti za dva, donela nam Neda.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Predsednik je naveo da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan američkoj strani što su poslednjih mesec dana, kako kaže, dali sve o sebe da spreče stvaranje daljih tenzija. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanjem prava na status roditelja negovatelja. Prijava će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Podsetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Naša dvojkašica od 4 popodne sastavi se sa Ukrajinom u poslednjem izazovu grupne faze evropskog prvenstva. Prenos je na RTS-2. Bile su ovo vesti.
1: Hvala, Nedo.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Sandra.
1: Dobrodošli u poslednji četvrtak avgusta, što meni ovo lepo zvuči. Slušajte S, dobar dan. Pa mislim da je po stanju na parkingu ispred zgrade jasno da sledeće nedelje kreće škola, da je raspust gotov i da se vraćamo na fabrička podešavanja. I znam da se mnogi bune, ne puštaju leto, ali ja sam od onih koji kažu samo daj, samo jako napred. Može.

Jakov Jozinović, ja volim u 2:13 na radiju S. Kada ste morali da odustanete od svojih nekih starih načina i prepustite se novim tehnologijama i trendovima? Jedan dekic iz Velike Britanije kažnjen je sa 60 funti jer nije platio parking uz pomoć aplikacije. On ima neku staru Nokiju i čovjek se 30 godina parkira na tom istom mestu, on ubaci novčić u mašinu i tako plaća parking, ali od skoro svo plaćanje ide preko aplikacije koju ta njegova Nokia naravno ne može da podrži. I ovo samo govori koliko u 21. veku ne možeš da pobegneš od tehnologije. Meni to bilo kad sam čula kako đaci u današnje vreme, znači bez telefona, bez tableta, ne mogu ni u prvi razred. Znači sve je smart, sve je novo, nema više ono, neću da imam telefon ili kompjuter. Ja sam, na primjer, dugo bojkotovala Temu. Ono, kad su svi kupovali, ja nisam želela da pokliknem pred trendom, ali onda kad sam videla kako brzo sve stiže, evo ja i Temu ne razbijem. Tako da me zanima, kad ste vi skapirali da ne možete više živjeti u prošlosti, da se mora uhvatiti u koštac sa novim tehnologijima i trendovima? 065 44 4 4 4, čekam vas na Viber OS-a.

0: Iza nas Valeri i Heroji, sledeći na playlisti Sergi Četković i Pola moga sveta. Sa vama je Sandra. Zanima me kada ste skapirali da se ne može više živjeti u prošlosti. Da, znači da prosto moraš da se uhvatiš u koštac sa novim tehnologijama i trendovima. 065-44-494 Viber. Jedan dekic iz Britanije dobio kaznu za parking jer na svoju staru Nokiju nije mogu da instalira aplikaciju koja je od sad potrebna za plaćanje parkinga. Dugo se držao dekica iz države, ali mislim da će sad morati da nauči da koristi smartphone i počne da plaća online. Ali dobro, nije uvek ovaj prelazak loša stvar. Jer evo, na primjer, plaćanje računa preko aplikacije QR koda. Znači, ako ima neko da nije prešao na to, jednom kad osjetiš i vidiš da više ne moraš da se stojiš satima u redovima ispred pošte, nema nazad, ljudi, verujte. E sad, Aleksandar, na primer, kaže, 2015. kada nisam želeo da kupim tag za auto, da ne bih nekome ukinuo radno mesto, nakon čekanja od sat vremena sa bebom u kolima na 40 stepeni u redu na naplatnoj stanici, vrlo brzo sam onda kupio tag. Dobro, ovo mi je skroz legit, skroz razumljivo. Onda, pozdrav za Branu. Ona piše, od kako sam otvorila svoj kozmetički salon, shvatila sam da ne možeš bez društvenih mreža i reklama, a nisam ljubitelj. Slično i Miodrag kaže, pokušavam već duže vreme da živim bez Instagrama, ali uzalud. 065-44-494 je Viber S-a. Zanima me u kom trenutku ste popustili pred tehnologijom ili nekim trendom. Kad ste napustili svoje stare uverenja i krenuli u korak sa 21. vekom. Vraćamo se odmah posle saobraćaja.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Beogradu kreće gužva preko Gazele ka autokomandi zbog onih radova koji će trajati do skoro kraja septembra. Što se ostalih deonica tiče, pa autoput nije ni tu gužva, htela sam kažem, kod Vrčina naplatna stanica, ali je situacija ok, gore stanje na granicama, Horgoš trenutno ogromne kolone za ulazak u zemlju, Batrovci takođe, Gradina, Preševo, malo manje gužva, samo strpljivo i lagano, radio S, želi srećan put.

0: Slušali smo Sacrifice, bio ovo The Weeknd. A mene zanima u kom trenutku ste popustili pred tehnologijom i trendovima, kad ste to napustili sva stara uverenja i krenuli u korak sa 21. vekom. Šta je još stiglo na Viber?
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Sandra.
1: Radio S.
0: Srđan iz Kragujevca je napisao: mene je tehnologija pobedila kad sam dobio dete, do tada sam samo koristio cash, nisam imao aplikacije ni za šta, i onda shvatiš da sa bebom u jednoj ruci možeš drugom da naručuješ pelene, hranu, taksi i platiš račune. Koja nam je još tu? Verica Subotica kaže: meni u današnje vreme najviše nedostaju papir i olovka, kaže, generacija sam koja sve zapisivala, ali kad sam promenila firmu više nisam mogla da se operem, svi rade online, sastanci preko Zooma, dokumenti na cloudu, ništa više ništa više nema na papiru, da. Kaže, sad kad odem negde gde nema interneta, osjećam se kao da sam ostala bez struje. Ali dobro, ima i onih momenta kad te muka naterano, kad nemaš kuda, ono, deca više nemaju vremena, moraš da prebaciš sami. Evo, to je Perica slučaj. Perica se javlja, kaže, kad su deca rekla nemam vremena, nemam kad, ajde kasnije. Naravno, sve moraš savladati sam i sad sve perfektno funkcioniše, sve sam rešavam. Bravo, Perice, svaka čast. Hvala ljudi svima na porukama, pozdrav za slušalce. E, sa 14.33 mi nastavljamo dalje sa muzikom. Dobar dan.

0: Ovo je bila Đana i stvar Ostavljam na Radio S-u 14.39, a do kraja sata stiže pa jedna onako dobra ženska ekipa za novi zvuk. Tu su nam Zoe i Anđelina, a najbolje pesme spremile su Nina Badrić i Zan, zato ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Novi letnji zvuk na Radiju S.
2: Zoe.

0: Bila ovo Nina Badrić i Prava stvar. Vi ste slušali Dan sa Sandrom, a nastavljamo druženje u Odušiljaču koje kreće tačno u tri.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kako snovi utiču na vas?
4: Pričamo o tome zato što je Ivanova žena Sandra sanjala Ivana u njihovom novom stanu u bračnom krevetu kako leži s nepoznatom ženom i jede jabuku. I sad smo pitali šta to može da bude. Kažu da je bitno da prvo saznaš koja vrsta jabuke je bila u pitanju, da li delicious ili ajdare.
3: Nemojmo sad sprdati se s ovim važnim temom.
4: Kaže, poz puneće brat Ivan u tuđu baštu.
3: Evo, Aladin me lepo spasao. Ivan Go jede jabuku s drugom ženom jer mu je ima nedostatak vitamina i potrebno mu je voda.
4: Dragana kaže, nastradao si svakako, Ivane, ne znam zašto. Evo ga, ladi se, nije mu dobro.
3: Što se ladim, već sam se skinuo. Spreman sam za nastavak sna.
4: A u lidu si crven kao najsočnija jabuka ovog sveta.
3: Kao modi. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Kućica Zana, minut do trije. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas toplo u celoj Srbiji, u Subotici 32, u Kragujevcu 34, u Beogradu 33 sutra. Pa preko bi iste temperature tu negde maksimalnih 34 u Srbiji. Tri evo novih vesti na jesu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Predsednik je naveo da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan na američkoj strani što su u poslednjih mesec dana, kako kaže, dali sve o sebe da spreče stvaranje daljih tenzija. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanjem prava na status roditelja negovatelja. Prijava će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Podsetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan od 9 dočekuje Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije. Prenos utakmica je na RTS-u 2. Bile su ove vesti.
0: Bila je ovo Neda. Leto bolje zvuči.
2: Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Eto.
5: Napokon.
0: Dobrodošla je.
5: Bolje vas našla.
0: Danas je dan ljubitelja banane, ne znam ste to znali, pa eto, možemo da istražimo što se banane najviše jedu po bolnicama, što svako ko dođe u posetu kupi bolesniku banane. U svaku bolničku sobu sad dođete da napravite raciju, naći ćete jedno 20 kila banane. Nekad su se jele pomoram drže, evo sad banane, ne kapiram ništa. Gde ste ljudi, jel vam vruće?
5: E, još malo samo izdržite, u subotu kiša pa možda. Par dana za lepo vreme, onda od sledećeg četvrtka 10 stepeni manje.
0: Prošli tri, kreću tri sata odešiljača kompletno. Sandra, dobrodošla, dobar dan.

0: Nesrećnice Mine Jaković, hvala Bogu se vratila. Zna se ko je tata, ko je mama za... ko je mama za tri vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Kineska kompanija Yueban napravila je robot toalet koji sam dolazi do korisnika, ono koje god ti zatreba. Toalet se kreće sam po kući, parkira se pored kreveta ili fotelje, a nakon upotrebe se sam čisti i vraća na svoje
0: snađe. Vidio sam to, interesantno, baš bih volao da imam te. Ne piše cena koja, a ne?
3: Pa čitavo bogatstvo.
0: Koliko vera bi dalo za to, majke ti, za putujuću klonju, putujuću šolju?
3: Pa 500 dosta.
0: Soma evra bi dao. Ako sam čisti. Vest broj 2.
3: Juče je u španskom gradiću u Bunjolu, koji broji 10.000 stanovnika, tradicionalno održana Lato Matina, to je ono međusobno gađanje paradajzima, i učestvovalo je čak 22.000 učesnika. Potrošeno je 150 tona paradajza.
0: Gledao sam skoro neki film, baš je bio na tu temu, i gađanje, ceo grad je ono crveni. Znaš što meni pala pamet? Mislim, da nije greota malo.
3: Greota, i ko će to da čisti posle?
0: Pa ne zbog čišćenja, mislim, ono...
3: I zbog hrane.
0: Znaš kao, brate, toliko gladne dece u Africi, ti...
3: Da, strašno.
0: Ok, vez broj 3.
3: Podaci istraživanja saobraćajne policije pokazuju da su žene bolji vozači. U periodu od 5 godina žene su izazvale 16, a muškarci čak 84% saobraćajnih nezgoda.
0: Da. Zato što od svih vozača 16% su žene, a 84% su muškarci. Ne. Ok, bravo, često ti si neviđen vozač. Vidio sam te, pratim te, često idem iza tebe i gledam kako ono, kad skrećeš levo izbaciš ruku. Ono.
3: Trudim se.
0: Da. Ok, jaki vest inače je ovo za šolju, za koju bi ja dao soma, ti pet glava. 3 i 10 je tek smo počeli, slušate S, ovo je Natalie Baunix.

0: još par dana po škola, polako se svi vraćaju sa mora, sa letovanja. Od od lepih uspomena sa mora, evo, izdvojio bi priču nekog lika koji je bio u Grčkoj i otišao sa devojkom na zabrčanu plažu i na plaži samo njih dvoje i još dvoje nepoznatih i lik stavlja peškir na pesak i odjednom se čuje, a ubre, ali je ladna voda. Pređeš 40 km, se okupaš u samoći daleko od zemljaka i samo čuješ, a ubre, ali je ladna voda. Nema šanse da pobegneš od naših ljudi nigde. Neće ona nići. 3.18. još jedan, baš to po dan, bit će sutra ovako, pa onda u subotu kažu kiša, vidimo sada, možda i neće.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: U Beogradu standardno od Sava centra do autokomande gužva zbog radova. Ostali gradovi za sad mirni. Što se granica tiče, trenutno ogromna gužva na Horgoš, ulaz, to jest izlaz iz zemlje, Batrovci takođe, Gradina i Preševo, nema gužve. Samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put.

0: To su prevenski 527. Juče u odgovori na Google bilo pitanje šta je to što 71% žena drži u tašni. Slušalci rekli razne stvari od uložaka do kondoma. Ja sam pomislio i na suzavac, ali konačan odgovor kam je i moj je bio nešto ili nešto za usne, neki karmin ili sjaj, ili neki medikamenti, nešto protiv bolova. Žene imaju taj problem sa glavoboljama, brufen, kafetin, možda kafetin, menstrual. To smo mislili, međutim, ne, evo da znate, pogotovo muškarci, 71% žena u torbi ima kremu za ruke, tako da ako vidite da slučajno u ženinoj torbi kreme nema, reagujte munjevito i uzmite joj to, jer kremu mora da ima. Mislim, 71% njih ima. Eto, znači, to smo naučili. Dalje, danas u Odašiljaču novi rad generacija.
1: Slušajte pitanje koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto i saznaćete komilu stvari. Zadnji put kad sam ja bila u ratu, davno beše, bilo je kojim sportom se bavio Zdravko Čolić u mladosti, atletika, i koje kola vozio čuveni beogradski Phantom, Porsche, Deli.
0: Sandra pokidala, sve znala, a imala je tada 0 godina, međutim slušala je starije.
1: Šilj je znao ko su adaktari i čime se bave, ali nije znao čega se pravi novo popularno piće ljubičaste boje ube, pravi se od ljubičastog batata.
0: Novi rad generacija odmah posle 4. Proverite, ljudi, koliko pratite nove trendove i koliko se sećate nekih stvari od
1: pre 100 godina. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart.
2: Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
10: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: Edita 0008, ovo je posvećeno bilo nekom bivšem tipu, čini mi se čak i neka tetovaža je bila, koliko se ja sećam sad.
1: Pa moguće, ali nema više toga. Edita postala mama, evo nešto jače od mesec dana. Na svet donela ćerkicu Zoju. Zanimljivo
0: Zoija.
1: Ime. Zoija. Da, jedna od onih koji će biti zezato da se menjaju po padežima u školi. To. Ko šta Zoija, od koga čeka, od Zoije, kome čemu Zoji. Malo me to zbunjuje, ali je okej, okay, zanimljivo ime.
0: Od važnijih stvari iz Editinog života izdvojio bih da se 60. put posvađala na mrtvo ime sa sestrom Indirom, ali to više nije vesno. Okay. Željko Joksimović, pa Tijena Bogićević, pa onda Vest bez kraja.

0: Lex Bol, Tijena Bogićević, odašiljaču. 5.47, vreme za vest bez kraja. Evo jedna koja nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo. I za to imamo 45 sekundi.
1: Možete i vi da nam se priključite. Ako ste čuli za vest, pišite na 065-44-494 Viber.
0: Nea Oblaković je da nam pročite, tako da ćeš ti sada...
1: Evo, meni je stigla poruka.
0: Čekaj, a ste dobila si poruku, a?
1: Mi došla kod tenziju nešto. Okay, pitanje za danas glasi. Kaže, životinje u londonskom zoo vrtu su u ponedeljak išle na tradicionalno...
0: Depilaciju. Pa si životinje su, a?
1: Što su išle na depilaciju, ko kamile ono depiliraju. Životinje u londonskom zoo vrtu su išle, znači, na tradicionalno...
0: Noćno kupanje.
1: Noćno kupanje. Dobro, može depiliranje. Tradicionalno
0: okupljanje svih životinja u londonskom zoo.
1: Kao prvi dan škole.
0: Tradicionalno šišanje neko, sređivanje.
1: Pa da.
0: Neko sređivanje, neko, nemam pojma, a?
1: A šta ih kao šiši jednom godišnju?
0: Znaš što je sad problem? Što ja ne znam koji je odgovor. Je stigla poruka sa odgovorom? Čekaj, ne vredi, ajde, daj. Dakle.
1: Evo ti že laptopom. Okej, kaže, odgovor. Životinje u londonskom zoo vrtu su u ponedeljak išli na tradicionalno merenje težine. Pingvini, kapibare, veveričasti majmuni i vijetnamski džinovski puž bili su među 10.000 stanovnika zoo vrta u Londonu.
0: A mamuti nisu bili.
1: Na kontroli, a to je kontrola tradicionalnog godišnje merenje.
0: Znači oni jednog godišnje idu super, kao neki zdravstveni pregled u tom smislu.
1: Sistematski.
0: Da, super, ja sam mislio da je neko depiliranje, šišanje, sređivanje, ali dobro.
1: Dobro, lepo si razmišljao.
0: Ok, dobro, znači godišnji super je što pade na život, je baš mi drag. Kako dobro sad ovo izgleda, jer znao neko je?
1: Pa na Viberu niko izgleda, nije znao.
0: Teško je bilo, ovo je teško, moraš baš da pratiš ono rad londonskog zoološkog vrta. 10 do 4 brzo će vesti, pa onda i... Rad generacija, jeste, vrlo brzo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin!
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uro-Ial!
9: Kad bakterije napadnu, Uro-Ial uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uro-Ial!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš, ovo, znači,
1: šta, sigurno, sigurno.
0: Si zdrav, si možda li si zdrava? Dobro, okej, okay, idemo. Leto. Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Urede list vana za kraj prvog sata odašiljača. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas toplo u Kikindi 32, Vranju 35, Ćupri 36. Da Ćupri radi toplije, šta s njom? U Beogradu 34 sutra, pa slične neke temperature, možda stepen jedan manji. Četiri, evo novih vesti na SS-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Kako je nedavno objavljeno, predsjednik Srbije, nakon što je dobio lekarski izveštaj o stanju generala Mladića, pisanim putem zatražio od Haga da general poslednje dane provede u bolnici u Srbiji. Zahtjev je odbijen. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja. Prijeve će se podnositi elektronski ili u Centru za socijalni rad. Podsjetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana državljaninu Bosne i Hercegovine osumnjičenom za silovanje 67-godišnje žene u opštini Čukarica u Beogradu pre dva dana. U ovim trenucima počinje utakmica naših odbojkašica i selekcije Ukrajine u poslednjem izazovu grupne faze evropskog prvenstva. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS. Slušali ste vesti.
0: Pratit ćemo Nedo. Leto bolje zvuči. Radio S. Sa tobom su Šilja i Sandra. Pratit ćemo i fudbal malo kasnije. I Zvezda i Partizan. Kod kuće da duše. Za par minuta novi rad generacija, slobodno se uključite i proverite da li više pratite ove mlađe ili više pratite starije od vas.

0: Čisto ljubav odi Šoši, Sinidu odešiljaču. Rat generacija. Rat generacija. Ko ne zna čemu se radi, evo Sandra meni poslednja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja za svako, imamo po 20 sekundi. Možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da ste bliži ovim starim ili mlađim generacijama. Jesi spremna?
1: Nikad.
0: Čekaj, bre, šta? A?
1: Nikad spremna.
0: Rođena spremna, ajde da vidimo. Rat
1: generacija. Nadalje, moja pitanja su malo tematska. Prvo
0: malo
1: pitanje.
0: Teže.
1: Šta znači kad neko doživi glow up?
0: Glow, znači kao neko razbuđio, kao da sve, ono, osvestio se, znači probudio se, razbudio iz svih, ono...
1: A, misliš kao neko mentalno,
0: kao
1: ono...
0: Kao da, osv... znaš, probudio, znači, ono, kapiraš, doživio taj glow up, on je, ovaj, bukvalo...
1: Drugi čovjek sad.
0: Drugi čovjek, znaš, ono, ovaj, raskrstio se nekim starim navikama.
1: Kako filozofski razmišljaš o ovoj temi, ali...
0: banalo je nešto.
1: Pa zapravo, glow up je kada se prolepšaš. Znači, postaneš, da, imaš to neko, promena jeste, ali na bolju fizički samo.
0: Fizički,
1: ne,
0: fizički, a ne mentalno. Ja sam otišao da je to neko, da postaješ drugi ja.
1: Wow, sviđa mi se dubina, ali ne, ali pazi sad ovo. Pitanje broj dva glasi, koji naš reper je skoro doživeo glow up života?
0: Uje.
1: Znači, razmišljaj o muškom reperu.
0: Čekaj, dobro.
1: Poznat jako, među mladim.
0: Reper, aj DJ reper ili reper, ono hardcore reper?
1: Pa aj DJ reper, nije baš hardcore reper.
0: No, dobro, okej.
1: Potpuno, znači, promenio imidž, kako se oblači, kosa
0: domaći,
1: potpuno.
0: Domaći ili iz regiona?
1: Domaći
0: da,
1: naš.
0: Da, znam, rasto.
1: Bravo, da, care, okay, mi.
0: Čekaj, ne uključi.
1: Ajde sad.
0: Ovo je pitanje za milijonera, kao znam, ali evo nek ide vreme. Ono. Rasto, da, nova kosta. Ono, vidim da je počeo trenere neki ono kao kickbox, ono, baš udara, ono, ko
1: znači,
0: Svetilija bio. Da. Šta se desilo s njim? U čemu je fora?
1: A, kaže, kao odrastao sam. Samo sam odrastao, skinuo dredove, bilo mu vruće sad za leto i...
0: Pa da, ali malo ima i više kose, a? Kako? Mislim, ima manje kose, ali ima više kose. Ako me razumeš, šta hoću da kažem.
1: Razumem. Bravo, tačan odgovor. Idemo na pitanje broj 3, zašto kažem da je tematsko. Sljedeće pitanje glasi.
0: Opet reper neki.
1: Ne. U kojoj beogradskoj opštini se oženio Rasta?
0: Rakovica.
1: Polako. Se oženio Rasta i koje godine? Može vreme sad na vreme.
0: Pa, oženio se, na primjer, ne, sad ću ti reći, znači, ako ovo malo čeki se, Rasta se oženio 2015.
1: Tako blizu. Jako blizu.
0: Dobro, a oženio se, pazi, on je, zove neki novi Beograd, pa novi Beograd, bre.
1: Ali daću ti jednu ogromnu pomoć, ako ovo, ne znaš, ja ne znam, na istoj sam se opštini ja udala.
0: Stari grad? Pa gde si ti udala, stvarno, mislim, znam da je bila svadba, ali...
1: Voždovac,
0: brate, Voždovac, gengsta.
1: Imamo fotke na istom mestu.
0: Da, pa gde Rasta nego na Voždovcu?
1: Na Voždovcu, on i Ana Nikolić okačila njihove zajedničke slike sa pre mesec dana.
0: Iz Jerkovića, da.
1: Ali sad je Ana sa drugim čovjekom u braku, tako da je to malo problem. Ali eto, bravo.
0: Pa dobro, nisam, a reci mi godine?
1: Za godinu danas je ono, 2016. Sad su desetogodišnjice za malo poslovi.
0: Kako sam računao da ovo malo ima deset, tako sam došao do,
1: dobro,
0: do toga. Ok, od tri pitanja ja sam jedno znao, što nije loše uopšte, a možda mi daš i malo za ovu godinu. Ono. Ako si čovjek, ako nisi čovjek.
1: Jednu trećinu.
0: Ali nisi čovjek.
1: Ajde, vidit ćemo.
0: Ok, dakle, za par minuta slušamo moje pitanje, pa da vidimo kako se Sandra snalazi s informacijama iz... starih vremena, da li zna nešto od pre 30 godina i jako važno, nemojte da zaboravite šta smo rekli.
1: Koliko ste ovde imali tačnih odgovora i onda uporedite s ovim što sledi pa ćete vidjeti da ste bliži mlađima ili starijima.
0: Tako je, ovo je Mijač, bit će Zdravko Čolić, slušte se.

0: negde na dnu srca. Zdravko Čolić u odašiljači, ste spremni za nastavak?
1: Rat generacija.
0: Rat generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji. Od tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znam jedan i trećinu.
2: Ajde, može.
0: Ajde, vidimo šta je Sandra naučila od starijih. Ako si spremna, jesi. Ajde.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje. Koji slatkiš je bio Kupinela?
2: Kupinela?
0: Da.
2: Pa Kupinela, prvo mora da je bilo nešto od kupine, ne bi si inače tako nazvao, Kupinela.
0: Da.
2: Ili kao Kupinela, kao neki Nela. Ali okej, držat ću se, znači Kupinela, pa...
0: Da, lepo si rekla u boji kupine, za to nemaš ništa, ali ne veze.
2: Stvarno.
0: Pa zvuči, daj mi jednu Kupinelu.
2: Daj mi jednu Kupinelu, slatkiš. Znači, slatkiš za grickanje.
0: Voli me ovo, sad ću ti ja bez za grickanje, pa sve se jedne.
2: Pa zato što zvuči mi kao neki ono sladoled Kupinela.
0: Tačan odgovor, sladoled, bravo, kraljice. To je generacija Hladiše i Šarenka. E. Bio je Kupinela, jednu, dve sezone samo, odličan bio. Ne znam što su ga izbacili, ja bi sad jeo Kupinelu sa majkom. Pitanje broj dva. Koji naš pevač je otpevao pesmu Tri put sam video Tita Maršala? Sad sam ja, kako sam dobro otpevao.
2: Da.
0: Znači, pesmu Tri put sam video Tita Maršala, jedno je bilo pitanje, Čolić ima ono Druže Tito, mi ti se kunemo, a ovo je sad neki...
2: Neki drugi.
0: Drugi lik, poznat, nije živ više, baš je onako bio poznat. Znači, Tri put sam video Tita Maršala i tako dalje, ovi... Ja neću peva više da mi sad ono, znaš, ne linču i ovi kao što ne vole.
2: Jer narodni pevač
0: bio. Tita Maršala, ne, zabavni bio.
2: Zabavni.
0: Dve reči, ima i prezime.
2: Je Leo Martin živ?
0: Koliko ja znam, jes.
2: Živ je,
0: Miša, okay. Jović.
2: Dobro, a...
0: O, gde si njega iskopo za kone?
2: Pa kao pop.
0: Ne, a ovo je baš ultra poznato, ono, bukvalno je ono, nema pojma, kad je...
2: U rangu Čole.
0: U rangu Čole, jeste.
2: Kali Bešić.
0: Pa brate, si me pitala narodni, ja sam rekao da nije.
2: Ne,
0: za nije da zabavljam pevač. Ali dobro, znači nije Halid Bešić, nego je Đorđe Balašić.
2: Đole.
0: Eto, da.
2: Wow.
0: Tri put sam video Tita Maršala, legendu tu, slobode tvorca, čoveka tog, druga i borci, itd. Ok, idemo, pitanje broj 3. U filmu Nacionalna klasa, Floyd pokušava da se oslobodi vojske. Kako? Uz pomoć koga, evo, brate, uz pomoć koga zove, znači tu ima neki lik.
2: Pa predsednik. Ne, šalim se, to je to, sam naglas razmišljam, nema još da pišeš ništa. Znači, on hoće da se oslobodi vojske,
0: da,
2: uz pomoć nekoga.
0: Da, i uz pomoć, kako je on pokušao da se oslobodi od vojske?
2: Pa, misliš kao pozvao nekog drugara svoj?
0: Pa jeste, mislim, da, upoznao tu, da, sredili su, upoznao. I taj drugar je...
2: Super špion.
0: Da.
2: Ne.
0: Ne, taj drugar je onda ovaj...
2: Neki doušnik, neki...
0: Ne, taj drugar ima neku bolest i onda je on ovaj, zamenio je...
2: Neki gubavac.
0: Zamenio je uzorke urina.
2: Pa šta im, Slavu Bešiku? Ne znam, ne mogu da lopetam više.
0: Pokušuje da se oslobodi uz pomoć Mileta, koji ima nadimak Renta Bubrek. Mila renta bubreg, Mila je rentirao svoj bubreg bolesni svim kandidatima koji su želeli da se, i on je dođe u klonju, ovi se ono kao izmukri za njih.
2: A on je teo da ide u vojsku, a ja sam mislila da sam borio protiv neke vojske, pa kao da je se reši.
0: Da se oslobodio.
2: A, dobro.
0: Ne, on je teo da se oslobodi i eto, na osnovu urinokulture je to pokušao.
2: To je bilo realno?
0: Da, pa bilo je realno, u toj sceni u filmu njih dvojica odlaze zajedno u klonju i tu se, mislim da sad ne znam koliko bi to uspelo, ali nije uspeo da se oslobodi zato što je obeđu vremena ovo je ozdravio.
2: O, koji bedlak.
0: I još poteo se bije s lekarima. Ko zdrav, bre, ko zdrav, kao je, da reši to.
2: Fantastično.
0: Mila Renta Bubrek, znali su nas Dule i tako dalje, Nikola je znao za Balašića. Ok, je njena, dobro. Nije loš.
2: O, pa dobro.
0: Dobro, kako si se nadala.
2: Baš sam se nalopetala, tako da je ovo...
0: Ne znam, kako ste vi prošli, mi smo nerešeni. Ali eto, super vežba da vidite gde ste i da naučite nešto iz, od ovih iz drugih generacija, ozbiljna edukacija u Odašiljaču. Hvala vama, a Boga mi hvala malo i nama.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: U Novom Sadu, u Partizanskoj i Bulevaru Evrope nešto više vozila, ali veći problem imamo u Beogradu. Od Sava centra ka Bežanjskoj kosi izgleda je zbog saobraćajne nezgode ogromna gužva u tom smeru. U suprotnom, takođe od Arene do Autokomande gužva. Čukarička Padina ka Julinom brdu, kolone i usporeno je kod Ušća takođe. Ako vi imate neku dojavu za nas, naletite na gužvu u svom gradu 065 44 494, naš Viber broj za dojave. Radio želi srećan put.

0: Telepatija, Ana Bebić, 27. august i danas je danas lepih miševa. Pozdrav za sve slepe miševe na svetu, sem za one slepe miševe iz Wuhana koji su nam zakuvali ono sa koronom. Na pola smo od Šljača, malo odmoramo od rata generacije, slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kako snovi utiču na vas?
4: Pričamo o tome zato što je Ivanova žena Sandra sanjala Ivana u njihovom novom stanu u bračnom krevetu kako leži s nepoznatom ženom i jede jabuku. I sad smo pitali šta to može da bude. Kažu da je bitno da prvo saznaš koja vrsta jabuke je bila u pitanju, da li delicious ili ajdare...
3: Nemamo sad sprdati se s ovim važnim temama.
4: Kaže, oz puneće brat Ivan u tuđu baštu.
3: Evo, Aladin me lepo spasao. Ivan go jede jabuku s drugom ženom jer mu je ima nedostatak vitamina i potrebno mu je voda.
4: Dragana kaže, nastradao si svakako Ivane, ne znam zašto. Evo ga, ladi se, nije mu dobro.
3: Što se ladim, već sam se skinuo. Spreman sam za nastavak sna.
4: A ujdu si crven kao najsočnija jabuka ovog sveta.
3: Kao modi. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Malo je Anđelina u odašiljaču u 20 do 5. Rađena je anketa, sad skoro koji gradovi su najstresniji za život i prvo mesto je osvojio Pariz. Ko bi rekao, kažu da je Pariz iscrpljuje zbog prevelike gužve i turista koji su nesnosni. Kako reče? Nesnosni. Ako da nije srpska. Ja sam bio u Parizu, tako da se može reći da sam ja nesnosni. Nesnosni turista koji eto, kod Parižana ovaj, izaziva stres.
1: Parižane nerviraju posetioci Montmartre najviše i okolnih ulica u kojim je Moulin Rouge.
0: Taj Montmartre, je neviđen i jeste malo gužva ko u Bečićima, no. Ali Moulin Rouge vam je ovaj, super jedna stvar. Par nas je došlo ovaj, kao da kupimo kartu za predstavu i, bilo koju i ovi kaže, ovi rekao kao pa može kao za imamo par slobodnih mesta za 1. jun 2029. Nevjerojatno. Dakle, Pariz, grad koji je najstresniji za život zbog nesnosnih turista, među kojima sam bio i ja. 20 do 5 za par minuta u Odašiljaču, Nova Aleksandar Radović. Ovo je
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
5: 3 ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
11: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
15: Da.
14: A ovo?
15: Da, i to.
14: A ovo?
16: Da!
17: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
18: Prebi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
19: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
18: Treba nam lampa i još sitnica.
19: Ceo dom

0: u MC ti opremiš do 30%.
1: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MC ti.

0: Višnici moja, Ana Stanić, Sky Wikler, 16.50. Večeras fudbal i Zvezda i Partizan u Evropi, a sutra košarka Srbija, Island, sve super, koliko vidimo, atmosfera neviđena, niko za sad ništa ne pije, ma ono, ni da lizne alkohol, to će tek ako se uzme medalja na svetskom.
1: Za sada ima karata, onaj najviši deo nivo 400, karte da. Su
0: Golubarnik.
1: Golubarnik 500 dinara, za ova bolja mesta od 2 do 6000.
0: Lina Pevalska, bit će i Marija Šefović, slušajte Odašiljač.

0: Marija Šifuć za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas pad normalno vruće, u Loznici 36, na Kopu 24, Prijatih, u Zaječaru 35, u Beogradu 34. Ono što nas sutra čeka, pa neke ovako temperature, maksimalnih 34-35. Minut do pete, ono i hvesti.
2: FM, online, da.

0: aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Kako je nedavno objavljeno, predsjednik Srbije, nakon što je dobio lekarski izveštaj o stanju generala Mladića, pisanim putem zatražio od Haga da general poslednje dane provede u bolnici u Srbiji. Zahtev je odbijen. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja. Prijeve će se podnositi elektronski ili u Centru za socijalni rad. Podsetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana državljaninu Bosne i Hercegovine osumnjičenom za silovanje 67-godišnje žene u opštini Čukarica u Beogradu pre dva dana. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan u 9 dočekuje Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Čuli ste vesti?
2: Čuli ste nešto?
3: Eto bolje zvuči Radio S.
4: Sa tobom su Žilja i Sandra.
2: Nema tuc muc do kraja augusta, ali trenirajte ljudi, vežbajte malo, pa od septembra ono se vraćamo jači nego ikada. Kreće treći sat, odošli jača, ovo su Nući, Mina Jahović, bit će Dado Glišić. Dobar dan. Dobar dan.

Gosto bespuća Dada Glišića. Večeras dosta futbola i Zvezda i Partizan igraju kvalifikacije. Zvezda u Češkoj protiv Viktorije Plzen. Ja se nadam da je to samo neka rutinska utakmica, ali opet treba biti jedno pažljiv da ne bude na kraju Dragičak Partizan. E, to je mnogo jak tekma jer u Partizanu je haos i svi su nevjeli da idu sutra iz kluba šta god da se desi večeras. I Ilić i uprava, ne kapiram šta se dešava. Ok da ti ne ide u Evropi, ali ne možeš da gubiš od Maču i od Mladosti iz Lučana. Saša Ilić, najveća, jedna od najvećih legendi kluba, ja želim Partizanu da, nemam pojma kako, ali da nekako izbaci taj Getafe. Ako ih izbace igrači i treneri, dele pola miliona evra. Opa, a, nije loše. U 9 Partizan Getafe, pre toga Zvezda protiv Viktorije u 7.

0: i najbolje pesme. Radio S.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Sa druge strane Jastuka Bajaga iz grupe Bajaga i Instruktori 5 i 15. Gitarista grupe Guns N' Roses Slash dobio je veliko priznanje, po njemu je nazvana nova vrsta zmije koja je otkrivena na Novoj Gvineji. Prelepo, mislim, mogla je i neka druga životinja, nije morala zmija, ali ovaj, je ipak ono ogromna stvar kad po tebi nazovu neku novu životinsku vrstu.
1: I Đoković je dobio isto nekog insekta, i to slepog, pre
0: možda
1: par godina.
0: Možda ću da lupim, ali koliko se sećam, mislim da se insekt zove Duvalius Đoković. Proveri, molim ti to sad. Ovaj. Neki pećinski slep insekt. I to nije neki bez veze. Mali je, ali je predator. I nisu Đoković i Slash jedini. Sjeća se, bila neka priča, neki naučnik koji se ložio na Taylor Swift, Swift otkrio novu vrstu stonoge i dao joj ime Taylor Swift. Mislim, stonoga, brate. Nije neka atraktivna životinja, ali nema veze. Zove se po tebi, tako da može se reći da je jako.
1: A pećinska vrsta slepog insekta predatora nazvana je Duvalius Đokovići. Da. U pitanju je nova vrsta podzemnog trčuljka. Odlikuju je brzina, snaga i strajnost, što su naučnici onda povezali sa osobinama Novaka Đokovića. Mesto otkrića, Zapadna Srbija.
0: Bravo. Znači, pogodio sam Duvalius Đoković.
1: Bravo.
0: Ne znam kako izgleda taj Duvalius Đoković, ali eto, ako se neko sliko sa, sa ovim slepim insektom u pećinama Zapadne Srbije, evo, daj, pošaljite nam fotku da vidimo, brate, kako je lič, osim što ima te osobine kao što ih ima Đoković. 5 sati 17 minuta, šta kaže kamera?
1: Gledamo kamere i dalje, ima guževa za par minuta, javljamo i gde.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit pokup ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
11: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
12: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.

0: sve.
1: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: I dalje gužva u Beogradu, ostali gradovi su mirni, od arene ka Bežaniji kolone, u suprotnom smeru od Sava centra do autokomande i dalje se mijeli. Nešto više vozila od Čukaričke padine ka Ceraku, kao i u Surčinskoj, Brankov most takođe ka centru grada. Što se granice tiče, trenutno ogromne kolone na Horgušu i Batrovcima, izlaz iz Srbije, ostali prelazi su prohodni. Radija želi srećan put!

Inače, niko nam nije poslao sliku insekta duvaliju sa Đokovića, verovatno niko nije ni zalazio u te pećine zapadne Srbije gde živi mali predator Đoković. Ne, vas, idemo dalje. 17 sati 30 minuta, još pola sata od ošiljača, toplo dalje od celoj Srbiji, biće ovako i sutra, pa onda možda u subotu malo kiše. Ovo je Jane Ramović, biće i Đana, slušajte S.

0: pustinja Đana, 17:30. 5 minuta.
1: Imamo novu anketu na story od šiljača, svakog petka tražimo neke samo loše savete, a sutra tražimo kako izbeći prvi dan škole.
0: Da. A mislim, vjerojatno nikom nije do prvog dana škole, znači to su ono...
1: Tako da treba će vam ovi loši savjeti.
0: Već je stiglo nešto kao pa ono za krompir, ono pojedeš krompir i to, ali ja mislim da je to,
1: to je
0: legenda. Pa da, i to ne znam da li radi.
1: Pa ne znam da li...
0: Probos.
1: I ne radi, a?
0: Ne radi, ne možeš dobiješ temperaturu od života.
1: Možda se ispovraćaš ili tako nešto. Da.
0: Nije loš.
1: Ali tražimo još
0: da,
1: jače.
0: Da, tražimo, te, jer ipak ono, 1. septembar ozbiljan dan i stvarno...
1: Nije ga lako izbići tako treba tako. Neki dobar izgovor. Kako izbići prvi dan škole, samo loši savjet, anketa na Instagramu Odašiljač.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center. .rs.
11: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
13: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Neće spavati. Jako Jozinović, 17.47, na kraju Doživljača nema više, ode četvrtak, nije bio loš, sutra
1: opet toplo, oko 33-34 u Srbiji, pa u subotu onda par stepeni manje i moguće kiše.
0: Ok, večeras dosta futbola, prvo Zvezdu 7 protiv Viktorije Plzena, onda Partizan Hetafe u 9 sutra i košarka Srbija Island, ali o to potom čujemo sutra u 3, ajde ljudi.
1: Ćao.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 33 do 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Telo generala Ratka Mladića biće prevezeno gde kaže porodica i tu će biti sahranjen, rekao je njegov branilac Branko Lukić, uz napomenu da je generalova želja bila da ga sahrane pored kćerke u Beogradu. Predsednik Srbije prisustvovao je prezentaciji rada deminera u inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje. Istakao je da je važno da se zemljište u potpunosti očisti od neeksplodiranih sredstava. Vučić napominje da je Kopaonik očišćen, ali da je potrebno očistiti i teritoriju Bujanovca. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici su završili raspravu o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i amandmanima na predlog zakona o jednokratnoj pomoći. Počela je rasprava o amandmanima na izmene zakona o eksproprijaciji zbog projekta Beograda na vodi. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Objavljen je spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu, među njima je i državljanin Srbije. Slušali ste vesti.

0: To su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Akvapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvapark Raj.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja.

0: Italija Ki 1990, Regal Prato 27.990, Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: pantofnice. Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas. Vaša obuća Metro.
1: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sporti sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
2: Jel može muzička želja?
1: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
3: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Do 14. septembra izvodit će se radovi na mostu u zoni petlje Smederevo na autoputu A1 u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena zaostalna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i praticenom. Radio S želi srećan put!

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
3: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin, ne dozvoli da ti alergija.

0: korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: U Tehnomediji, back to school akcija.
6: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
5: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
7: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.

0: Tijana Bogićević, Damir Kedža, tačno je 7, ovo je bio Hram. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da. Da.
4: Uvek povoljno, znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas

0: očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Ima oblačića, ali nema kiše. U Novom Sadu trenutno 35, 29 u Sjenici, 33 u Vranju, dok je u Beogradu takođe 33. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren u Kovčarskom području jak. Jutarnja temperatura od 33 do 38, to jest jutarnja od 15 do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Telo generala Ratka Mladića biće prevezeno gde kaže porodica i tu će biti sahranjen, rekao njegov branilac Branko Lukić uz napomenu da je generalova želja bila da ga sahrane pored ćerke u Beogradu. Predsjednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimist. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Vučić kaže da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan američkoj strani što su u poslednjih mesec dana sprečili stvaranje daljih tenzija. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživelima u bujičnim poplavama. Objavljen je spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu, a među njima je i državljanin Srbije. Naše odbojkašice ubedljivo su savladale Ukrajinu sa 3:0 i grupnu fazu evropskog prvenstva okončale sa maksimalnim učinkom. Srpkinje su sa svih pet pobjeda zauzele prvo mesto u grupi i kao lider nastavljaju takmičenje u nokaut fazi. Bile su ove vesti.
2: Hvala, ne dočujemo se ponovo za sat vremena.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
2: Poslednji četvrtak augustovski i za nas, da, lagano privodimo se obaveze kraju i ako smo stigli kući, ako ste, drage dame, evo baš sad planirale možda da izgradite vašeg muškarca, razmislite još jednom. Mislim, ne, nije da kao treba da odustanete, nego kao razmislite da to možda bude čak i intenzivnije, jer jedno istraživanje kaže da muškarci zapravo uživaju kada ih dame grde. Kako to moguće, pričam vam za desetak minuta, do tada očekujem i reakcije. Da li je ovo istraživanje ispravno i da li je tačno? 065-44-494, želim da čujem i dame i muškarce, a do tada Magla Band, Nataša i ovaj

Magle Band kaže, čini mi se, čini 7 sati i 12 minuta. A prema nauci, čini nam se da muškarci vole kada im se, pa ne znam, ono, partnerka izdere na njih ili kada ih izgrdi. Ove nedelje internetom kruži jedna prilično luda cifra. Navodno, 70% muškaraca voli kada ih partnerka grdi nakon greške. To zvuči nekako kao naučna fantastika i svi o tome raspravljaju na internetu. Međutim, nismo našli taj pečat nekog instituta koji je objasnio tih 78%, ali psihologija kaže da stvar nije u samoj viki. Nije isto kada čuješ opet si sve upropastio ili kada ti kaže ej, pogrešio si, idemo to da rešimo zajedno. Izgleda muškarcima ne prija pridika, da im ne prija popovanje, ali prija im taj osjećaj da je njoj dovoljno stalo da uopšte primeti šta si uradio kako ne treba i da je tu da ti pomogne da prevaziđete zajedno tu grešku. Dakle, sada me interesuje, pošto ovako čitao sam dosta komentara na ovu temu na internetu, interesuje me šta vi mislite. Dakle, muškarci, evo, budite potpuno iskreni prema nama sada. Da li vas stvarno nervira kada vas vaša dama ispravlja dok vozite ili dok kuvate, ili vam negde duboko prija jer znate da vam prosto želi dobro? Dakle, samo ta jedna reč na Viberu 065-44-494, prijemi, ne prijemi, može, nervira me, ne nervira me, nervira me ili prijemi, jel? Šta god, zaboravi naravno na viceve o parkiranju u Rikverc, da, dakle, možemo samo da razgovaramo o ovoj temi, jer prosto nije nam jasno kako je moguće da 70%, 78% čak muškaraca ispada da tvrdi da im odgovara kada im žene pridikuju. Zanimljivo. Nevena kaže ljubi, možda je to rešenje.

0: Mogla sam ja, ali ti si mene, Nina Badrić i Dino Merlin u 7.22. Jedno istraživanje koje sam našao kaže da 78% muškaraca uživa kada ih dame grde. Vrlo interesantno, i onda smo pitali vas da li je to prosto istina. Pitali smo muškarce, pitali smo dame i evo šta ste vi odgovorili. Vuk je tu sa nama, kaže Aristotel tvrdi da je njegova žena odgovorna za njegovo dostignuće, jer da ona nije bila jako teška, odnosno često ga javno grdila i ispravljala, on ne bi bio istrajan i uspešan. Dakle, dok mene to lično samo nervira. Mada, Vuče, pazi, možda da je pustiš recimo jedno mesec, dva dana, možda jednu godinu čisto, čisto da testiraš. Da testiraš, da vidiš, možda si ti novi Aristotel, nikad se ne zna, ako dame bude dovoljno uporna, ovaj, ko zna, jel? Da vidimo šta kaže Kristina, kaže, ja ga ne grdim, samo mu postavim pitanje na koje već znam odgovor i to je, kaže, mnogo efikasnije. Dobra taktika, moram priznati. Ognjen je tu, kaže, moja žena kaže da me ne grdi, ona samo komunicira svoje potrebe, pod navodnicima, kaže, to traje 45 minuta. Interesantni odgovori, zaista. Nina je tu, kaže, prija, definitivno prija. Nekad ti neko sa strane stvarno mora reći da si pogrešio, pogotovo kada si previše ponosan da to sam priznaš. Jeste li ako si devica u horoskopu kao neki ovde? Aleksandar kaže, iskreno nervira, ali iskreno kad me ne ispravi, odmah znam da je odustala od mene. Znači, ipak te nervira, ali ipak voliš kada te malo ispravi i da, pa da, ima to neke logike. No, da vidimo šta smo večeras to otkrili, evo malo smo sabirali, možda ono čuveno 78% muškaraca voli kada ih žena izgradi, ipak nije ta cifra koju ćemo baš staviti u neki udžbenik nauke, ali smo otkrili nešto zanimljivije. Dakle, muškarci uglavnom ne vole da budu poniženi, međutim, mnogima prija kada osete da je partnerki stalo dovoljno, da ih zaustavi, upozori i ispravi. Drugim rečima, nije problem u tome šta kažeš, često je problem u tome kako i na koji način kažeš.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Forko.

0: Od. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
5: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om. 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Večeras u oba smera izvode radovi na čišćenju i pranju mosta Gazela. Dakle, večeras i sutra i preko sutra u periodu od 22 do 5 sati izjutra tokom izvođenja radova. Biće zatvorena zaustavna saobraćajna traka, a Radio S želi ti srećan put. Uživamo zajedno u vožnji, slušamo Borisa Režaka, a pre toga ovo su Rudimental i Jazz Glyn, These Days.
12: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

onako baš izmorio da te mrzi bukvalno da ustaneš iz kreveta, čak i kad treba do toaleta da odeš, pa evo jedne utešne vesti, možda će toalet moći uskoro do tebe. Kineska kompanija Yuevan napravila je robot toalet koji sam dolazi do korisnika kad god zatreba. Dakle, uređaj nazvan Xiaoban kreće se po kući, parkira pored kreveta ili fotelja, nakon upotrebe se sam čisti i vraća na svoju stanicu. Dakle, nema ustajanja, nema potrebe da se smaraš, da odlaziš do toaleta, da tamo povlačiš vodu. Sve će to sam Xiaoban da uradi. Samo kažeš ovaj family i porodice da izađu iz sobe i ti obaviš šta imaš da obaviš. Lud sve, definitivno.

0: Radio. Radio. S.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Ne, hvala, onako vrlo ljubazno. Aleksandar Radović, 19.43. Šta stiže za minut? Stiže Tijana Dapčević sa Resetom, a nakon toga i Luna Park od Đorđija. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: U Tehnomediji, Back to School akcija.
6: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
5: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
7: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
8: Da.
7: A ovo?
8: Da, i to.
7: A ovo?
9: Da!
10: Uvek povoljno, znači uvek više za vaš novac. U DM

0: vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
1: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
2: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
1: Treba nam lampa i još sitnica.
2: Ceo dom u MCeti opremiš do 30%.
1: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCeti.
3: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599. U Univer Exportu.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
3: Koje ti prija.
4: Ćoki sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
2: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

0: George i Luna Park, 19.54, pravo vreme da čujemo šta su radili Šilja i Sandra između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Neki pecaroš, naš Aleksandar Milosavljević, pre par dana u turi kod Srbobrana upecao piranu, ono, pravu. To otkud pirana? Kažu stručnjaci, ovi što kupe pirane za akvarijum, jedno vreme se zaboljaju superim i onda kad pirana poraste, nema više gde sa njom i pusti je u reku. Ja ne verujem. Ko zna koliko pirana je preraslo u akvarijum i sad pliva po Savi i Dunavu, znaš kada će uđem u reku. Ne. Šta je uradio pecaroš sa piranom? Ima onih sportskih ribolovaca koji kad upecaju ribu vrate odmah u reku. Ja se nadam da i ovaj nije vratio, nego da je pojeo, jer pirana uopšte nije loša za has. Dajte, unormalite se malo. Imamo požar, imamo poplove. Sa mnom fali još ono, ja to pirana u Dunavu.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Najbolje pesme samo kod nas. Jelena Tomašević, Život u koferima. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. I dalje visoke temperature, oblaci su tu, ali nema kiše. Novi Sad trenutno 33, Požega 30, Zaječar takođe 30, Beograd 32. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše dnevno od 33 do 38 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Neda Vidaković. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Predsednica mehanizma u Hagu, sudija Graciela Santana, naložila je sprovođenje potpune istrage okolnosti smrti Ratka Mladića. Minimalna zarada u Srbiji će od 1. januara iznositi 600 evra, odnosno 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe dostići 117%. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelj-negovatelj. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Roditelji-negovatelji primaće mesečno 65.000 dinara uz plaćene doprinose.

0: Vlada je donela uredbu o registraciji električnih bicikala. Predviđeno je da vlasnici tih vozila moraju do 1. februara sledeće godine da utvrde tehničke karakteristike i pribave odgovarajuću nalepnicu kako bi ih nakon tehničkog pregleda registrovali najkasnije do 1. marta iste godine. Bile su ove vesti.
1: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 9.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Joca.
1: Vestima dodajemo još jednu, da je Agencija za bezbednost saobraćaja izašla sa najnovijom analizom i stavila tačku jednom za svagda na pitanje ko su bolji vuzači, muškarci ili žene. To ti javljam za 10 minuta, do tada Nući, Željko i Anđelina. Ostani uz nas.

Moja jedra, 8:10, Novi Zvuk na Radiju S. Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja su konačno stigli na 100. U poslednjih 5 godina muškarci su izazvali čak 84% svih sudara. Dakle, samo 16% nesreća ide na račun ženskih vozača. A šta mi mislimo o njima? Pa znamo svi. I dok se mi sad raspravljamo da li auto paralelan sa ivičnjakom, njen auto, jeli, brojevi pokazuju da je muška brzina mnogo skuplja od jednog češanja. Da, kada su u pitanju nesreće sa tragičnim ishodom, čak 93% slučajeva potpisuju muškarci za volanom. 93%. One voze sporije, one ređe piju pre vožnje, one ne pretiču tamo gde je puna linija. Možda joj treba 3 minuta da uđe u garažu, možda joj treba 5 minuta više da dođe tamo gde je krenula od tebe.

ali ćeš sa njom uvek realno stići tamo gde si krenuo sa glavom na ramenima i čitav, jel tako? I sad, pitanje za sve vas koji ste trenutno možda na suvozačkom mestu, da li se osjećate sigurnije kada same držite volan, mislim naravno na dame, ili kada on krene da se dokazuje brzinom i da glumi Schumachera? Opišite mi tu jednu scenu iz auta zbog koje se uvek realno posvađate kogod da je za volanom. 0654444 Viber broj radija S, definitivno moramo da skinemo kapu i moramo da priznamo pobedu. Dame su sigurniji vozači od muškaraca.

0: Prljavo kazalište, ako tražiš nekoga, slušaš Veče sa Jocom. Agencija za bezbednost saobraćaja izašla sa najnovijim podacima i prelomila, saopštila da su u poslednjih 5 godina muškarci izazvali čak 84% svih sudara, a samo 16% nesreća ide na račun ženskih vozača. I onda smo mi pitali vas šta vi mislite, da li se slažete sa ovom statistikom i definitivno kod koga je taj volan u rukama sigurniji. Marija nam pisala, kaže, mene je moj suprug učio da vozim, parkiram u garažu i sve ostalo i vozimo oboje svaki dan već preko 20 godina, ali ako gledamo po kaznama i po oštećenjima na autu, vidimo da sam ja bolji vozač. Da, meri se definitivno po tome. Jelena kaže, kada on vozi, ja ne gledam više kroz prozor, gledam u brzinomer, molim se i naravno moram da mu zvocam. Pa ako neće da sam da smanji brzinu, definitivno moraš nešto da uradiš. Marko kaže, moja žena kaže da vozim prebrzo, ja kažem da vozim dinamično. Oboje znamo da ona ima pravo, ali eto, da, nekada je onako teško obuzeti se. Mada, kako su krenule ove kamere po gradovima Srbije, čini mi se da ćemo biti obuzdani. Ako nećemo milom, onda ćemo silom iliti kaznama. Milica kaže, najgore je kad kaže opusti se, znam ja ovaj put, ne zna. Nije nikad znao. Tu je Nikola koji kaže, posuđimo se svaki put kada mi kaže da usporim, ja vozim ograničenjem, onda shvatim da je ograničenje 50, a ja idem 72. E da, ali dobro, ne znam šta da vam kažem, dragi muškarci, Agencija za bezbednost saobraćaja presudila, žene su ipak bolji vozači.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: To što Pravski kaže, volim osmih tvoje, 8 sati i 27 minuta.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Malo pre smo utvrdili da su žene bolji vozači, a mi bismo kao muškarci mogli malo da iskuliramo što se tiče papučice gasa, jer u Beogradu od sada bi trebalo dobro da pazimo šta radimo za volanom. Stigle su nove kamere, odnosno čak 30 novih uređaja koje je postavljeno širom grada i ne gledaju samo brzinu, da, snimaju i da li koristiš mobilni telefon, da li si vezan, da li možda prolaziš kroz crveno ili voziš žutom trakom i sve beleže, da, lagano. Ono najvažnije, nema zaustavljanja, nema posle policajca koji ti nešto priča, prekršaj ide direktno MUP-u, kazna stiže na kućnu adresu ili preko e-uprave, dakle šta god da uradiš ima da platiš i da dobiješ fotku sa svojim vozilom kako činiš prekršaj. Dakle, telefon u ruku, tek kada stanete, isključite automobil i parkirate. Mijena Lešević, ovo su Obrazi, dobroveče. Dobroveče.

0: starog vina. Tina Bambina, malo starog vina i sve ostalo, nije loše, nije loše, ali imamo još neke predloge za muziku do 20 časova, najbolje pesme su tu. Stiže Sergej. Stiže Oliver. A stiže i Senida. I tu je za manje od minut, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: ako ste propustili jutarnji šou.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kako snovi utiču na vas?
3: Pričamo o tome zato što je Ivanova žena Sandra sanjala Ivana u njihovom novom stanu u bračnom krevetu kako leži s nepoznatom ženom i jede jabuku. I sad smo pitali šta to može da bude. Kažu da je bitno da prvo saznaš koja vrsta jabuke je bila u pitanju, da li delicious ili ajdare.
2: Ne. Sad sprdati se s ovim važnim temom.
3: Kaže, oz puneće brat Ivan u tuđu baštu.
2: Evo, Aladin me lepo spasao. Ivan go jede jabuku s drugom ženom jer mu je ima nedostatak vitamina i potrebno mu je voda.
3: Dragana kaže, nastradao si svakako Ivane, ne znam zašto. Evo ga, ladi se, nije mu dobro.
2: Što se ladim, već sam se skinuo. Spreman sam za nastavak sna.
3: A u lidu si crven kao najsočnija jabuka ovog sveta.
2: Kao modi. Jutarnji show radija.
0: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: kraj, kaže Dana Karić, Srđan Lazić i Igor Simić, ali nije kraj, tu smo još sat vremena. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Ima oblaka, ali nema padavina. Što se tiče temperatura u ovom trenutku, dakle u Novom Sadu je tačno 29 stepeni, u Kraljevu 30, u Vranju 28, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo, vetar slabiji, umeren u Košavskom području i jak. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše dnevno 33 do 38 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Telo generala Ratka Mladića biće prevezeno gde kaže porodica i tu će biti sahranjen, rekao njegov branilac Branko Lukić uz napomenu da je generalova želja bila da ga sahrane pored ćerke u Beogradu. Predsjednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimist. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Vučić kaže da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan američkoj strani što su u poslednjih mesec dana sprečili stvaranje daljih tenzija. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživelima u bujičnim poplavama. Objavljen je spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu, među njima je i državljanin Srbije.

0: Naše odbojkašice ubedljivo su savladale Ukrajinu sa 3-0 i grupnu fazu evropskog prvenstva okončale sa maksimalnim učinkom. Srpkinje su sa svih pet pobjeda zauzele prvo mesto u grupi i kao lider nastavljaju takmičenje u nokaut fazi. Bile su ovo vesti.
1: Hvala mnogo, Nedo, čujemo se tek sutra.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je Joca.
2: Radio S.
1: Vikend je skoro tu pred vratima, a mi ti donosimo tri stvari koje ne smeš da propustiš ovoga vikenda. Gde se ide, šta se sluša i gde se ovog vikenda najbolje provodi? Pričam ti za 10 minuta, ako još uvek nemaš plan, bez brige, za par minuta mi ćemo ga napraviti. Do tada, Jakov, Marija i Marko na Radiju S. Dobro veče.
4: Zavejali snegovi.

0: Ja volim, kaže Jakov Jozinović, u 9 sati 12 minuta, a šta mi volimo za vikend, čućemo upravo sada jer stižem.
1: Tri stvari za vikend.
0: Pre svega ovog vikenda, Gitarijada je u Zaječaru, traje do subote 29. augusta, ulazi besplatan, ako želite nešto muzički jače i van Beograda, ovo je verovatno najbolji izbor. Tu je i Beogradsko leto na Kalemeg danu, u subotu i nedelju 29. i 30. augusta, ima besplatnih koncerata, ima bioskop na otvorenom, ima i radionica, a boga mi i sportskih programa, dakle, priča sjajna za celu porodicu. E, a kada pričamo o porodici, tu je i dan ranog detinjstva u Muzeju afričke umjetnosti u nedelju 30. augusta od 10 do 18 časova. Program je za decu i roditelje, a tu su radionice, predavanja i naravno ulaz besplatan. Eto što smo mi predložili, ako ti imaš još neki predlog, tu smo, 065-44-494, Viber broj radija S, slobodno nam javi pa da prenesemo i drugima. A dok ti pišeš, Željko Vasić i Zoji. Ovo je sada kompromis. Dobro večer.

0: Željko Vasić kaže, pratiš me u stopu, 9 sati i 20 minuta, da vidimo šta još ima možda interesantno. Dali smo neke predloge za vikenda, evo tu je i Bora koji kaže, pa nemoj da zaboraviš trofej Beograda u košarci 28. do 30. augusta u hali Radivoj Korać, igraju Partizan, Zvezda, Cedevita, Olimpija i Gokea i drugi. Dakle, posebno interesantna stvar za sve ljubitelje košarke. No, dobro, da vidimo šta još imamo ovde na Radio S za vas. Stiže recimo Jelena Tomašević, pre toga Calvin Harris i Sam Smith.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octopod? Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Radio S. Leto bolje zvuči. Radio S.

0: Jana Tomašević kaže dobro jutro ljubavi, a ja kažem dobro veče, dragi slušalci.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Joza.
0: Za sve koji su mislili da će ispasti pametni kada odu na more, baš u trenutku kada se drugi vraćaju, zato što počinje školska godina, pa možda i nisu ispali toliko pametni. Dakle, obratite pažnju, zbog velike gospojine koja je u Severnoj Makedoniji neradni dan u petak, dakle sutra, 28. avgusta, ovog vikenda očekuju se pojačane gužve na putevima i graničnim prelazima ka Grčkoj. Najveći pritisak očekuje se od petka, posebno na prelazima Bogorodica, Evzoni i Dorijan, i to zbog produženog vikenda i pojačanog odlaska na more. Dakle, samo lagano, samo strpljenja, polako uz najbolje pesme i novi zvuk na radiju SI stižete, siguran sam, na odredište bez ikakvih problema. Ostani uz nas.

0: Smejem se, plakao bih, kaže Magla Band, da znamo da to peva Oliver Mandić, a u 21.41 najavljujemo i prave ljubavi, stiže Aleksandar Radović, pre toga bit će tu i Emina. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn.

prave ljubavi, Aleksandar Radović, izuzetna za kraj našeg večerašnjeg druženja. Ponovo se čujemo sutra od 19 do 22, do tada naravno ostani u ZES, najbolje pesme i novi zvuk, mi se družimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović i naći ćemo se već nekako. Za kraj, Viktorija i Kiki Lesendrić, Ratimir. Ostani uz nas, večer 6, sa tobom Irena i Ivan. E, ćao.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore koliko rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.